0: Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnimi gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Bizar bazar.
3: Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole, ohoho, danes pa Bizar bazar že dolgo ni bil tako zelo pikanten. In najprej bova z Ervinom šla na Japonsko s dokaj civilno informacijo. Neka Japonka Miko Hasegawa je vrtala luknjo. Kakšno luknjo je vrtala? Gospodična Japonska k sosedu, na? Zakaj? Potem v Hongkongu so štrajki, nič novega boste rekli, nič takšnega za bizar. Tje, kaj pa biva? Kaj ti? So se najprej policisti na nekem štrajku protestu spravili na sadomazohiste, potem so pa sadomazohisti se spravili nazaj na policiste. Vsemi svojimi verigami in podobnimi usnjenimi artefakti. Šla bova tudi v Italijo, kjer se dogaja grozljiva stvar. Grozljivo je pri zahodnih kolegih, kajti italijanski moški seksajo proti svoji volji. Trpinčeni sosedje seksajo, pa sploh ne želijo. Pa to je grozno. In šla bova še v Peru, najna štirijajčna ekipa bo vse takole v bizarju obiskala peruanca, ki je samo še levojajčnik. Kaj ti desnega si je odrezal? Zakaj? Ker je brezposeln. In je na tak način protestiral. Sicer ne vem, kako je možno protestirati, oziroma koga se bo dotaknilo to, da imaš zdaj samo en jajček. Ne vem, ali s tem kaj dosegel, ampak splača se ostati točno tu. Boste izvedeli, ker danes imava ABC, A, klasika, sva najboljša, B, klasika, na jo škoda stran, ta C, česa takega že dolgo ni bilo.

Bizar Bazar. 28-letna Japonka Miko Hasegawa. Tožilstvo jo je pred dnevi obtožilo, da je skozi luknjo v zidu vstopila k sosedu, mu ukradla računalniške igrice in CD plošče. Podjetna Japonka je potrebovala 2 tedna, da je potrpežljiva vsak dan praski, s škarjami na stranišču izdolbla luknjo v 10 cm debelem zidu. 10 cm, ja, pa japonski zid je... Jemljimo to malo z rezervo. Luknjo je zatem prekrila s kartonom, da sosed ne bi opazil, kako tam soseda škrablja. Po podatkih policije se je tale Mika Hasegawa dvakrat na to prebila skozi 30x40 cm veliko luknjo, da bi soseda okradla. In ko mu je zmanjkala prvič igrica, ne vem, neke japonske specialitete, deco nič jasno in je nastavil kamero in na to je videl, kako je 2 urci po tistem, ko je šel na šiht, skozi luknjo se priplazila soseda, pogledala malo na okolje, se malo počešljala in sunila še par CD plošč in še 2 igrice, pol pa nazaj. 30x40 cm velika luknja, se pravi, da je bila ta soseda bolj drobčkene sorte. Sosed je zdaj razočaran, ker ima takšno lisico za sosedo in je rekel, da sebi posodil ali pa povabil, da bi se skupaj igrala, ampak zdaj pa ne, zdaj pa sajonara, ker to, da se pa krade, pa res ni lepo. Ne? Kako je zdaj s tem? Kakšen bo sodni epilog zgodbe? Mogoče se še kaj takšnega bizarnega zgodi, pa bova spet imela šiht čez nekaj mesecev.

0: Bizar bazar.
1: V Hongkongu zadnje dneve, tedne, mesece štrajkajo na veliko in hongkonška policija je med temi demonstracijami nedavno aretirala 5 aktivistov za človekove pravice, ker so na ulici uprizorili pravi sadomazohističen sprevod. Aktivisti so v protest policiji, ki je v zadnjem času izvedla veliko racij, tudi v lokalih, kjer sadomazohisti v živo uprizarjajo seks, pripravili pohod približno 10 moških in žensk, ki so bili oblečeni v usnje in verige in so na ulicah Hongkonga drug drugega bičali. Ko so prispeli do neke policijske postaje, so enega od protestnikov, ki je bil oblečen v malo manj obleke, privezali za ograjo in medtem, ko so ga policisti reševali, so protestniki želeli vdreti v notranjost policijske postaje, kar pa jim ni uspelo. Na koncu so policisti vse aretirali, ampak ena izmed udeleženk je po izpustu dejala, da je bilo v čuzi prav prijetno in da se je zgodilo tudi nekaj zelo lepega, kaj pa ni želela povedati, samo namignila je, da se to lepo ni zgodilo z njenimi prijatelji, ampak s policisti. En lep slovenski pregovor pravi, svi goli pa ko koga voli.

0: Bizar bazar.
1: Ubožci Italijani so prisiljeni v seks. Italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih žena. Tako kaže anketa med približno 3000 Italijani. Tako je razkrila raziskovalna skupina, ki zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi svojimi ženami proti svoji volji. 43% tistih, ki zavrnejo svoje soproge pri njihovem poželenju, svoj ne pojasnjujejo z nervozo, polovica jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. Tako da moški italijanski so žrtve. Prižgiva svečko in si privoščiva glasbo.

0: Bizar bazar.
1: Na koncu pa še višek bizarnosti. Se ne vem, bi, bom. 36-letni brezposelni perujec Eduard Feliz, ki si je pred letom dni odrezal penis, o čemer mislim, da je Bizar bazar že poročal, si je pred kratkim odrezal še desni testis, je sporočila peruanska policija. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, so v bolnišnici prišili nazaj, ampak ker še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In spet se je poskusil srečati s predsednikom, pa tudi letos je rekel predsednik, joj, nimam časa, zato si je z ostrim nožem tokrat odrezal še desni testis. Ja, moško poslušalstvo, verjamem, da vas je zdaj kar stisnilo med nogami. Zdravnik dr. Carlos Vieira, ki je tudi tokrat priskočil na pomoč mlademu neumnežu, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje, tudi samo z enim jajčkom. Ampak kako mu bo v tretji uspelo doseči zahteve svoje, ne vem, ima še sicer en jajc na razpolago. In kako na ta dejanja njegovega štrajka gleda gospa žena, ni znano. Kljub temu, da me zdaj močno srbi jezik, se bom vzdržal komentarjev in se skupaj z Ervinom bova zahvalila, da ste bili del bizarja na tisti strani, kjer se posluša. Torej, želiva zdaj še samo lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelj, je Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Marine v Izoli, Kopru in Porto Rožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po prevezih je veliko. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna na Celje je pripeljal še šesto okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobra večer, prijatelji, pravi klapa iz Škorna, mi na aktualu pa vam že lahko rečemo dobro jutro, prijatelji, ura je odbila tri, ta je Arlica, družim z vami in skrbim za dobro glasbo na vse zgodaj zjutraj.

Ja, glasba ima res neverjetno moč. Ena sama pesem nas lahko v sekundi vrne v določen trenutek med ljudi, na kraj ali pa kjer smo bili nekoč.

Ja, vsaka generacija ima svoje pesmi, ki jih zaznamujejo. Tiste, ob katerih vedno rečemo, to pa me spomni na tiste naše čase, ko smo bili še mladi. Katera pesem, dragi aktualci, pa spomni vas?

0: Aktual.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Smeh. Nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Dolgo, toplo leto in tudi letos kaže, da bomo imeli še kar dolgo in toplo poletje, pa naj tako ostane čim dlje. Dobro jutro, draga družba, ta je Arlice, družim z vami na Aktualu, sredi noči in tukaj že magazin.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, ura je odbila 4 in čas je za novo izdajo športnega jutra. Z vami sem Taja Arlič in v naslednjih minutah bomo skupaj pogledali, kaj se dogaja na športnih prizoriščih doma in po svetu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo s 3-0. Slovenski odbojkarji so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po že petem slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegaarda prebil Belgijec Remco Evenepoel.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V Celju se je včeraj odvijal sprejem Zakaj kaše Petra Kauzerja, Lana Tominca in Žigolina Hočevarja, ki so na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju v ZDA osvojili zlato medaljo. Sprejema sta se sicer udeležila Kauzer in Tominc, medtem ko je bil Hočevar zaradi obveznosti odsoten.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo avgusta gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers na štiridnevnem taboru v Sloveniji. Kot poroča ESPN, bo tabor vseboval vadbo, golf, oglede znamenitosti v Ljubljani in aktivnosti za povezovanje ekipe. Druženje bodo izvedli še pred uradnim začetkom klubskih priprav.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še šesto okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes smuknemo v časovno kapsulo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 30. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. 101 leto pred našim štetjem rimski konzul Mari premaga germansko pleme Kimbri. 30. julija 1419 na Češkem pride do upora Husovih privržencev proti Vaslavu IV. 1729 je ustanovljeno mesto Baltimore v Marylandu. Leta 1792 prostovoljni bataljon iz Marseja prvi zapoje Marsejezo. 1825 je bil odkrit otok Malden, ki danes pripada Kiribato. Urugvaj pa 1930. leta pred domačim občinstvom postane prvi svetovni prvak v nogometu. 1941 ZSSR in poljska vlada vzpostavita diplomatske stike. Japonska mornarica pa 30. julija 1945 potopi ameriško križarko USS Indianapolis, pri tem pa izgubi življenje 883 mož. In God We Trust leta 1956 uradno postane moto Združenih držav Amerike. Ameriški predsednik Baines Johnson leta 1965 podpiše zakon o socialni varnosti, ki med drugim ustanovi Medicare in Medicaid. Leta 1966 Anglija na Wembleyu v prvem finalu nogometnega svetovnega prvenstva z neposrednim televizijskim prenosom 4-2 premaga Nemčijo. Leta 1971 Apollo 15 pristane na Luni, Združeno kraljestvo, Grčija in Turčija pa 1974 podpišajo sporazum o premirju na Cipru. Vanuatu 1980 postane neodvisna država, 1995 pa Slovenija postane članica Svetovne trgovinske organizacije. Še skoko leto 2003 z tekočega traku v mehiški tovarni pride še zadnji Volkswagenov hrošč stare generacije. Kaj praznujemo danes? Na Vanuatuju praznujemo dan neodvisnosti, drugače pa po celem svetu danes mednarodni dan močvirji. Mi se seveda potrudimo, da 30. julij zapišemo v zgodovino lepega in tudi danes praznujemo življenje.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Aktual.
2: Vročinski val je. Ja, vročinski val bo danes, od danes pa do nadaljnega pravijo.
3: Čuti smo ga že včeraj, vsak dan bo še samo bolj vroče, danes od 32 do 37 stopinj, pejte v senco, poište tako, kaj brez alkoholnega zaspiti in čuvajte se pred sončnimi žarki.
2: Dobro jutro tudi na ceste, na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas, tako da previdno tam, da ne pride do naleta, če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2.

0: Kupna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
2: Pred zadnji julij poletja 2026, prvi polčas poletja se izteka. Dobre nasvete daješ ti, brezalkoholno, čim več brezalkoholnega.
3: Čim več brezalkoholnega, da se lepo telo hidrira in da smo varni pred vročinskim valom.
2: Moj doktor, tvoj doktor, naši doktori pravijo en kozarček na dan. To gre skozi, drugače po pameti seveda. Drugače,
3: vodo, izotonične napitke, elektrolite.
2: Tako, to mladina zna zdravo živeti in daje na svete, se tudi starejši nekaj naučimo od tega. Drugače pa včerajšnji dan. Veliko emocij je bilo v zraku, Oliverjev dan se je zgodil in poleg Oliverja, poleg Gina Marina je bil včeraj glavna zvezda aktuala naš Matija Stojanovič. Karoca gre. Nadalino je požel. Pa ni se pripravil, to je bila fora, da se ni, mislim, saj rekel je, da se ni pripravil, da je bilo spontano.
3: Ampak ni
2: spontano.
3: Skledalo, on je, lej, od prvega do zadnje besede, tekoče Nadalina, cel tekst, jaz sem sam gledala.
2: In tudi odzivi na Instagramu in Facebooku aktuala so izjemni, jaz skupaj čakam, da čez nekaj minut doživimo in zlišimo to še enkrat. Pa pogledamo tudi, kako se je včeraj zgodil spektakel v Veli Luki. Nekaj informacij, nekaj podatkov prihaja in veliko emocije. Oliver gre, to je jutro prvi.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
3: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
2: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
3: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
2: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
3: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Peter Žegad in Piero na aktualu, 22.6. In moram reči, da, ja, wow. Nekateri koncerti niso več samo koncerti, ampak včeraj je Vera Luka zaživela v čast človeku, ki ni več na odru, je še vedno tukaj med nami, med ljudmi. Oliver Dragojevič, hvala še enkrat za vso glasbo. Včerajšnji dan je bil res poln emocij in pravzaprav je vedno z nami. Vsak dan
1: čutimo
0: je del Oliverja tukaj na aktualu.
1: Ja. Njegovo glasbo in ljubezen, ki jo dajo čez svojo glasbo na 8. tragu v Beskraju, to je naslov koncerta, včeraj v Veli Luki, se je zbralo okrog 30.000 ljudi.
0: Wow.
1: Polna riva, polne, veš, ne vidiš, skoraj ne vidiš morja čez vse te barke in bakle, vse njemu v čast, polno ljudi, ki so prišli res zaradi njegove glasbe. Na odru so stali pa Petro Grašo, Nina Badrič, Džiboni, Zorica Konča, Tedi Spalato, Marko Tolja, Matija Cvek, Jako Jozinovič in še mnogi drugi.
0: In to je pri Oliverju nekaj neverjetnega. Minila so leta, ampak 30.000 ljudi še vedno pride v njegov kraj. Ne samo zaradi spektakla, ampak zaradi spomina, zaradi zgodb, ki jih ustvarjamo seveda ob njegovi glasbi, z njegovo glasbo in z njim v mislih pravzaprav.
1: Pa si upam reči, da bo čez 30 let po ne vem koliko letih njegove smrti še vedno toliko ljudi tam vsako leto.
0: Ja, ker dejansko veliko ljudi pride tudi preveriti, koliko ljudi sploh še zna, oziroma ne sploh še zna, koliko ljudi še vedno zna vse besede na pamet.
1: Vsa in, besedila, ja. Ne, Oliver je pesmi, meni to ni navadna pesem, ker, veš, ko jih slišiš ali pa poješ, vidiš poletje, vohaš morje, se spomniš, ne vem, na prvo morsko simpatijo in pa ljudi, ki jih imaš najrajš. Se strinjam
0: z mano. Nami, absolutno. In, ampak včerajšnji dan mi ne gre iz glave, kako je tukaj se zgodil en pravzaprav spontani, nepredvidljivi, nepredviden spektakel se je zgodil. In to je še dokaz, koliko Oliverja je v nas, koliko Oliverja je v Gino Marino, ki je včeraj ustvaril, obudil pravzaprav Oliverjev glas, Oliverjeve pesmi. In,
1: simpatijo in pa ljudi, ki jih imaš najrajš.
0: In ostane z nami, absolutno. In, ampak včerajšnji dan mi ne gre iz glave, kako je tukaj se zgodil en pravzaprav spontani, nepredvidljivi, nepredviden spektakel se je zgodil. In to je še dokaz, koliko Oliver

0: Facebooku in Instagramu Aktuala, ampak še enkrat en utrinek tega krasnega dogodka. Gospodje, primerno Gino Marino, Matija Stojanovič kot Nadalina.
1: Ovo je štorija o Nadalini.

0: kar prinesla, je ustvari z vami iz nas.
1: Ampak jaz sem še vedno jezna, da sem prinesla jajca v studio, ker Nadalina muti jaja. In potem Matija sploh ni tega dela, te kitice odpel.
0: To je ful dobra istočnica za naslednje leto. Naslednje leto mutiš jaja in gremo kitico, kjer se muti jaja z Nadalino, okej?
1: Okej.
0: Nadaljevanje prihaja.

0: Bela golubica, a ne? Paloma Nera, imam prav.
1: Paloma Nera, črna po moje.
0: Paloma ne.
1: Ja,
0: a ja,
1: je črna. Ja, tako je.
0: Sorry, Severina.
1: Obe okay. Pride, da črno-bela zgodba.
0: V pol sedmih, danes bo sončno od 32 do 37 stopinj. Že zdajle je precej vroče, Maribor, Trbovlje, Celje 17, Ptuj, Murska Sobota 19 in v Slovenski Istri že 24 stopinj. Sončno bo tudi prihodnje dni, za vikend se bo vročina še nadaljevala in stopnjevala. V soboto popovdne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro, tudi na ceste zaradi prometne nesreče sporočate zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo. Pri Otočcu pa promet se počasi povečuje na standardnih jutranjih lokacijah. Prvi zastoj na Štajerski avtocesti v Delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Če ste opazili, pa policiste, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: A še kdo iz dopusta prinese domov pol kovčka nerabljene, neoblečene obleke?
4: Ne, tri četrt kovčka.
3: Tri četrt. Ja. Tri četrt kovčka, samo četrtina porabiš.
4: Pa oblečeš najljubšo majico, najljubše hlače, čez dan si itak v kopalkah.
3: Mi si vedno damo, če gremo za 7 dni, 7 večernih toalet, uporabimo eno popol.
4: Kakšne večerne toalete za na tiste pohane ligne?
3: Ah, ja, ampak si optimističen, da se bo zgodilo.
4: Pa visoke petke bom se enkrat zvečer zrihtala. Hajdi, boš, ja.
3: Pakiramo 2 dni, potem na koncu si rečemo, mah, klinc, veš ta stres, si rečeš, važno, da imam denarnico sabo in osebi dokument.
4: Važno, da sem zdrav.
3: Točno, da sem zdrav. A kdo potuje, a kdo polni kovčke, a je še kdo na dopustu? Predvsem, če polnite kovčke, če se danes oziroma ta vikend odpravljate, končno na ta zelo zasluženi dopust, dejte poklica, dejte poslati SMS 041 30 40 50.
4: Se bi vprašala, da se javite tudi, če je bil kdo včeraj na koncertu v Veli Luki, ampak če je bil kdo na koncertu in da je zdele že buden, potem ta koncert ni bil tako doživet,
3: samo
4: kot bi si jaz želela.
3: Ok, malo imaš prav, ampak po drugi strani pa ljudje obožujejo aktualno zelo zgodaj zjutraj in se zbudijo, zato da smo skupaj.

0: aktual.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kupija nova, pika si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kupija nova, pika si.
6: Že 30 let.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moraš provat.
8: Dio mio.
9: Iščeš vročo avanturo?
10: Urgenca.com.
11: Slovenska teniška turneja za ženske se nadaljuje. Do nedelje, 2. avgusta, vabljeni v Rogaško Slatino na Kozmetika Afrodita Open, mednarodni turnir z nagradnim skladom $15,000. Na igriščih se bodo pomerile vrhunske teniške igralke. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
12: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
13: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
14: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Život klizi, no stres, tonči, matre, padeša. Verjamem, da je bil v prvih vrstah včeraj na Korčuli v Veli Luki, domačini pravzaprav, ustvarja veliko aktualove glasbe. 11 minut do 7. Vprašanje si dala, vprašanje sva dala, kdo se odpravlja danes na dopust, kdo pakira, kdo je že na dopustu, nič 4-1, 30, 40, 50. Dobro jutro.
1: Jutro, Bastjan pa telefon. Evo, jaz se javljam, dopusta, kot je Jurje rekel, nekateri ne moramo brez jutranjega aktuala, to je nekaj najlepšega, da se zbudi. Kup prijaznih voditeljev, kot ste vi trije, se ne vem, a Matjaž še spi.
0: Svarez, Bastjan, kje je?
2: Kje je pa Matjaž?
0: A si ti opazila, da Matjaža ni?
2: Sem opazila, ker je nekam bolj tiho v studiju.
0: Bastjan, mislim, da danes Matjaž je vzel fraj, včerajšnja slava ga je... rabi, je dejansko, ko zablestiš, v ene dnevo je zablestel z nadaljino, kot Boris Dvornik.
2: Mogoče rabi zdaj en dan, da si opomore po vsej slavi.
0: Pa pregledati vse te čestitke, maile, ja. Pozive, pozive pravzaprav k duetom. Tako da danes je Matjaž okupiran s PR-om oziroma marketingom. Bastjan, lepo, da ste se spomnili tudi na Matjaža in res tudi vi ste zelo prijazni poslušalec in skupaj se združimo v to aktualovo prijaznost.
1: Mislim, da še slišal dan.
0: Ja, ni.
1: Verjetni dah, pa kako je, upam, da se pridruž. Sem pa sedmi dan trenutno na jogingu in poslušam aktual. Včerajšnji dan je bil pa itak, kot ste rekli, čustven, poslušal sem vse. In tudi kaj sem ugotovil, jaz mislim, da ima Dragojevič en največji tale pevec, ki ima veliko duetov. Mislim, da nisem enega spustil, katerega ste predvajali z duetom. Hvala. Ja.
0: Še en fan, Oliverja. Evo, in Bastjan, jaz podpišem, kar se tiče duetov Oliverjevih. Vsak je razred zase.
2: Čak, jaz sem se ostavila pri tem, da je gospod na vse zgodi na jogingu in posluša, predvidevam, aktual v slušalkah. Kako lepo! Bastjan, kaj pa potem po jogingu, recimo, kakaj je ta vaša rutina? Kaj pa še po joggingu?
0: Ne vem, kaj pa še, nisem jaz jogging tip.
2: Ne vem, morda
0: kaj,
2: tuš.
0: Kaj, če bi bila ti zdaj skupaj z Bastjanom? Po tuš.
2: Recimo po tuš, ja.
0: Kaj predlagaj, Bastjano? Po moje bo šel po tuš. A si se povabila?
2: Ja, pa na kavo.
0: Nisi se povabila zdaj.
3: Na aktualu.
0: Predvidevam, da ja, da gre po tuš, ne?
2: Ja,
0: tako, Bastjan.
2: Na kavo, ja, po tuš.
0: Na kavo, po tuš. Ne dopusta se to tako počne, pa poleg kave pride še tista dobrota v malem kozarčku. Poznamo to dobroto.

0: najnovejši Marko Škugor, prepliva bi mora sva na aktualu. Dobro jutro.
1: Ok, Boštjan, zdaj nam je jasno, kaj počnete po joggingu, se pravi skok v morje in na to potuš, pa kava, tisto dobroto v malem kozačku pa spustim.
0: Brez traverce, Boštjan, dobro.
1: Dobar plan, Boštjan, se vam pridružim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta včeraj umrla dva gasilca, so sporočili tamkajšnji gasilci. Požar na otoku še ni pod nadzorom, z njim pa se bori okoli 150 gasilcev. Požari sicer divjajo tudi drugod po Grčiji, pri gašenju enega od njih na Peloponezu pa je včeraj prav tako umrl gasilec. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze FIFA v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Med drugim trdijo, da FIFA ne more več izkoriščati nogometa za bogatenje sebe in svojih prijateljev.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Aktual.
7: 4 minute čez sedmo v četrtkovem jutru, vroče bo danes cel dan, čez dan bo tudi do 37 stopinj. Trenutno pa med 16 in 25 velja opozorilo za toplotno obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, zato dajmo poiskati senco in nam...
8: Brez alkohola
7: pa to hoče vedno reči, pa sama sebi se smeji.
8: A lahko jaz to špricer spijem, ko prijem domov?
7: Ne moreš, vodo treba pit. Hidracija.
8: Ok, previdno pešec na cestišču na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lorman je proti Mariboru. Tam pešec torej ovira promet izredno previdno. Promet se povečuje torej na standardnih lokacijah, jutranjih lokacijah. Prva je Štajerska avtocesta v delovišču med Domžalami za Dobrovo zastoj, pa tudi že na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Na Štajerski avtocesti zastojajo proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem, zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Jutra, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Eden od vrhuncev življenja vsako leto je seveda tisti letni dopust, tisti dopust, ki traja vsaj en teden, če ne dva tedna. Strokovnjaki pravijo vsaj dva tedna, tisti poznavalci dopustov pravijo vsaj tri tedne.
2: Vsaj
1: v enem
2: tri tedne.
1: Kosu mora se zgoditi dopust. Tisti, ki greste na dopust, dajte se javiti, oziramo, če ste že na dopustu. Nič 4-1, 30, 40, 50, zakaj? Da vam zaželimo srečno pot in enkraten dopust. Naj se vam leče.
2: Pridno se javljate, pozdrave nam pošiljata Milan in Klaudija, ki potujeta proti Cresu in pravta, da ni zastojev na cesti.
1: Božansko,
2: pa
1: Milan, Klaudija.
2: Pa to je lepo slišati, proti Cresu. Mm-hmm. Potem imamo...
1: Cres je še en tak divji otok. Ostal je bolj ali manj nedotaknjen, tisti, ki pa grejo tja.
2: To je še lepše.
1: Milan, Klaudija, veste, da imate radi tisto rustikalno plažo kot nekoč. Uživajte.
2: In imamo tudi aktualko Tejo, ki ne komplicira, to mi je všeč in pravi, danes takoj po službi gremo na morje. Pakirat začelo že dva dni nazaj, zase, za moža in tri otroke. Pravi Teja, Taja, sam ne komplicirat, itak si cel dan v kopalkah. To je to, kar sem jaz prej rekla. Eno majco, ene hlače za svečer in cel dan v kopalkah. Taja, vi imate dober ta pakiralni plan.
1: Sploh mi všeč, da za moža spakira.
2: Da ne rabi sam.
1: Ker mož ne komplicira, tako da žena zaj.
2: Ja.
1: Teja.
2: Taja.
1: Taja, srečno pot, uživajte na dopustu in če
2: in
1: greste tudi vi.
2: Ne mine hitro.
1: Naj se vleče, ne traja 100 života, vsaj 100 života.

0: se vrača k nam v studio. Bruno Rački.
1: Res, avgust je obljubil.
0: Avgust
1: štarta v soboto, tako da komaj čakamo, da pride informacija, kdaj Bruno Rački.
0: In da spet zapoja skupaj z nami vsemi.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: In povedal je na zgodbo, mislim, da je bilo 5 let nazaj, imeli smo na aktualu glasbeni turnir, glasbeni dvoboj, torej turnir, izbor za najpesem poletja vseh časov.
0: Turnir? Kako je pa to izgledalo?
1: To izgleda kot recimo svetovno prvenstvo, ko se udarita dve ekipi oziroma dve pesmi, dva glasbenika in gre na izpadanje.
0: Aha, in pol...
1: Aktualovke, aktualovci so izbirali.
0: Če dalje do boljšega, boljšega in do najboljšega.
1: In do finala. V finalu sta bila dva. Bil je Dražen Zečić. In bil je Luka Basi. In takrat je zmagal
0: Basi.
1: Luka Basi za vedno poletna pesem. Še zdaj ima doma v dnevni sobi, pravzaprav v dnevni sobi ali spalnici plaketo.
0: Iz tega turnirja.
1: Iz tega turnirja, s tole pesmijo.
0: Potem sem prepričana, da ima tudi danes močne možnosti za zmago. Drugač pa, danes sem ostala 15 minut prej, da sem gledala vse storije iz Vele Luke.
1: Božansko.
0: In jaz sem Luka Basija z svojo Nastjo in celo ekipo opazila v drugi vrsti.
1: Daj,
0: pod
1: nekaj.
0: Odrom v Veli Luki.
1: Zakaj z tega nisem
0: opazil? Ker ne gledaš storijev. Evo, ker ne gledaš storijev.
1: Prvi predlog, drugi predlog pa je... Original se sliši takole. Milo Krnič. Davor Borno si je rekel, jaz to znam tudi s tem, da dodam nekaj te strasti, nekaj ščepca testosterona. In to je Dalmacijo, da

0: ne drugi predlog današnjega ringa.
1: Tvoja me slika prati svud, ja krinsla moga topi smut, moj rodni dom.
0: 24 ur časa za glasovanje, katera bolj paše v petkovem jutru, Facebook, Instagram, radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
3: je... Ne spomnim se, kdaj je bilo nazadnje toliko glasov v glasbenem dvoboju. Skupaj spletna stran Instagram in Facebook seštevek, močna premoč, neka se drugi radujo.

0: Razmišljam, če želim v Velo Luko naslednje leto.
1: A to je vprašanje, če želiš. Želiš ne, si, vprašanje je, če greš, če je izvedljivo.
0: Če želim iti, ali sem prepozen za vse te rezervacije, ki jih moraš upraviti. Kolegica iz Veseljaka je razlagala, koliko ene logistike je, da prideš tja, ne samo, da prideš na otok, da prideš potem v mesto.
1: Z avtobusom, pa prives, če želiš biti na čovnu pod odrom.
0: Ne vem, če mi bo spelo naslednje leto.
1: Mogoče lahko začnemo razmišljati za 2.30.
0: 2.28 bo 10 let. 10. obletnica, morda takrat. Oliver Dragojevič, hvala še enkrat. Za prav vse. Čisto vse. Čisto.

0: na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Halo baza, halo baza.
12: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
14: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.
15: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 €, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
16: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
17: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Da ukrade na aktualu, počasti me živote v tem poletju z aktualom, dve minuti čez pol osmo. Vročinski val je tukaj.
1: Vročinski val je tukaj. Vremenska napoved ta teden je zelo preprosta. Sončno, vroče, od 32 do 37 stopin, v prihodnjih dneh tudi do 38 in to je to, možno kako popodanska nevihta, sicer pa eno samo sonce. Trenutno Maribor, Celje, Ljubljana 19, Slovengradec, Ptuj 23 in v Slovenski Istri 25 stopin, a loviš komarje?
0: Komarje, le na tvojem gor monitorju.
1: Zdaj je pošel.
0: Kaj bo čar tega?
1: Ob tej uri, komar.
0: Ja, to še to prinese vročinski val, da komari ostanejo budni.
1: Pa zakaj ne spijo? Komari spijo.
0: Dobro vprašanje postavljaš.
1: Čaki,
0: dobro vprašanje postavljaš.
1: Ali komari spijo?

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Janja Budič ima odlične ideje, kako preživeti poletje, da traja čim dlje dopust, da traja čim dlje podaljšani vikendi. Je tako, Janja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro. Tako, podaljšani vikend je druga, pa če ste slučajno v službi, bodite sproščeni, čim bolj prijazni, tudi to osveži vaše odnose, predvsem pa ste mirni na cestah. Trenutno pa pred Šentjakobom proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt desni prometni pas, na Primorskem trenutno Vrhnika Brezovica proti Ljubljani, na Štajerskem Domžale za Dobrovam, tudi proti Ljubljani ter proti Mariboru, predvsem Šempeter Žalec. Zaprta je originalna cesta Novo mesto Kronovo pri samem Otočcu. Veliko je del, številna so na različnih odsekih, več časa je potrebno današnji vročini, ki se obeta skozi dan. Od 1. avgusta dlje med 5. in 20. bo prepovedano prehitevanje za voznike tovornih vozil nad 7,5 ton, Šentilj, Ljubljana, Koper, Nanos, Vrtoj pa na teh delih. Posod po Sloveniji je v naravnem okolju velika požarna ogroženost. Lepo prosim, posamezniki, ne mečete ogorkov skozi šipo, predvsem pa osvežilno in varno na cestah.
1: Zelo dobri nasveti. Hvala, Janja Budič. Radarske kontrole pa, če ste jih opazili, seveda dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. 0880 13 02. Srečno pot.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualno.
3: V tele uri in pol me je pičil čeljust, pa v roko dva pika. V uri pa bo, evo. In, ob tej uri.
4: Odgovor je da. Komari spijo.
3: Spijo.
4: Ampak ne tako kot ljudje.
3: Kako
4: ljudje
3: spijo?
4: Glej, komari nimajo vek, zato ne zaprejo oči. Med počitkom mirujejo na nogah, spustijo zadnji del telesa bližje podlagi, upognejo noge in upočasnijo svojo presnovo. Ampak zdaj glej ti to. Komari spijo od 16 do 19 ur na dan. In potem ostali del dneva...
3: Daj to preveri še enkrat, no.
4: So aktivni.
3: Prepričan.
4: Komari so v stanju mirovanja od 16 do 19 ur na dan.
3: Nisem prepričan,
4: ampak
3: da to drži.
4: Ampak imaš pa navadne komarje, ki spijo čez dan in so potem po noč aktivni. In pa tigraste komarje, ki pa po noč spijo, pa najbolj aktivno pikajo po dnevi, zjutraj in pozno popovdne. V našem studiu so tigrasti komari.
3: To so smene, to imajo smene. En začne, drugi konča.
4: Ja,
3: še nekdo, kaj spijo na nogah, komari?
4: Spijo na nogah.
3: Poznaš še koga, ki spijo na nogah?
4: Matjas.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
4: Koga smel pa ti v mislih?
3: Izstreli, niti sekunde nisi rabila za razmislek, zanimivo. Madja, suživaj, danes je tvoj dan slave, včeraj je zablestel kot v vlogi Nadaline, v vlogi Borisa Dvornika in danes uživaj ta moment slave. Res je blestel včeraj, tako ne.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju, vstopnine ni.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
11: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Klapa kompanji. Na aktualu 8 minut do 8 in prišla je novica, ob kateri se lahko Slovenija, Slovenke, Slovenci samo nasmehnemo. Po poročanju ekipe Svet 24, Los Angeles Lakersi prihajajo v Slovenijo.
1: Oh my god!
0: Lakersi, ena največjih športnih znamk na svetu. Razlog? Luka Dončić.
1: Ja, kdo pa drug? En preprost fant iz Ljubljane, ki je prišel v NBA in dan stoji v imenih, ki smo jih nekoč gledali na plakatih in na velikih ekranih. LeBron,
0: oh my god, poznaš
1: Magic,
0: se to?
1: Magic, Kobe, Kobe, a sreče, ja?
0: Kobe Bryant, yes.
1: To in zdaj zrov njih naš Luka.
0: Meni je najbolj noro to, da pred Lukom si rekel Slovenija in ljudje so te po strani gledali, spraševali, kje je to, kaj je to, Slovakija, what? In zdaj reče Slovenija in veliko ljudi odgovori, yeah, I know, Luka Dončić, yeah, Slovenija,
1: Luka
0: I know Dončić that country.
1: In meni je fajn pri tem Luku, ker je ostal je preprost fant, bolj kordeče preproge pa bliskavice fotoaparatov ga še vedno zanimajo, da je dobra hrana, da je fajn družba in pa pač enostavno košarka.
0: Res neverjeten. Prihaja v Ljubljano, ja. Torej avgusta, ekipa Lakersov z Luko Dončićem se giba, Luko Dončićem se gibajo po Ljubljani.
1: Po Ljubljani, zato oči na peclje, ker obstaja možnost za en tak poseben spominek, dajmo reči, Luka Magic Selfie.
0: Tisoče všečkov. Tisoče. Den nam predstaviti kot influencerka, kako bi izgledal to, ta moment.
1: Luka Magic
0: Selfie. Če bi srečala Luko Dončića v Ljubljani, ti bi prišla do njega, bi prišla, hej, Luka, a lahko?
1: Koks pa ti fajn. Poglej, evo, zdaj se pa nasmej en pa odzgor, reči sir.
0: Ti si neverjetna. Ti dejansko
1: to je, kakih,
0: zvezdi, ko Luka Dončić rečeš, nasmej se.
1: Jo bi mu rekla, Luka, nasmej se.
0: Avgusta prihaja v Ljubljano, imejte pripravljene telefone. Nočni

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Na Primorskem od danes velja zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V preostalem delu Slovenije pa velika. Zaradi vročine in suše je v naravi prepovedano kurjenje, požiganje, kurjenje kresov ter vse dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Inšpektorat in policija bosta izvajala poostren nadzor. Vročinski val se medtem še stopnjuje. Od jutri naprej bo oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur veljalo za vso državo, na jugozahodu pa bo od sobote razglašeno rdeče opozorilo. Predlog novega zakona o dostopu do gotovine predvideva, da bodo morali imeti prebivalci naselij z več kot 1000 prebivalci bankomat največ 5 kilometrov od svojega kraja. Če dostop ne bo zagotovljen, bo lahko Banka Slovenije posamezni banki naložila postavitev bankomata ali odprtje poslovalnice. Predlog zakona uvaja tudi brezplačni paket osnovnih bančnih storitev, stroške novih obveznosti pa naj bi nosile banke. Združenje bank do predloga Boga ostaja zadržano. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu kot odgovor na torkov raketni napad na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Po navedbah Washingtona so bile vse iranske rakete prestrižene. Iranski mediji poročajo o eksplozijah na jugu države, podrobnosti o škodi in morebitnih žrtvah pa še niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je pred napadi napovedal odločen vojaški odgovor, ob tem pa dejal, da si ZDA še vedno prizadevajo za diplomatsko rešitev spora. Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi Združeni narodi opozarjajo na hitro naraščajočo obliko izkoriščanja ljudi za izvajanje spletnih goljufij. Žrtve kriminalci privabijo z lažnimi oglasi za dobro plačano delo v tujini, nato pa jim odzamejo dokumente in jih prisilijo v spletne prevare. Po ocenah Združenih narodov je bilo samo v jugovzhodni Aziji v takšno izkoriščanje prisiljenih več kot 220 tisoč ljudi. Na notranjem ministrstvu zato svetujejo previdnost pri sumljivo privlačnih ponudbah za delo v tujini. Začnite dan mirno in uspešno tudi v naši družbi.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
3: Skater. In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 4 minute čez 8 v četrtkovem jutru, danes bo sončno, čez dan bo med 32 in 37 stopinj, trenutno pa Maribor, Kranj, Celje 22, Ptuj, Novo mesto 24 in v Slovenski Istri 27 stopinj.
9: Minute čez osmo, dobro jutro na ceste. Na Štajerski avtocesti previdno v delovišču med Snebarjami in Šentjakobom stoji vozilo v okvari, ki močno ovira promet v smeri Maribora. Boro sporoča, da je vozilo obstalo tudi na drugi strani ceste v zastoju proti Ljubljani, tako da je izredno previdno v delovni zapori, to je delovišču med Snebarjami in Šentjakobom v obe smeri. Zastoj je prav tako na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, v delovišču med Domžalami za Dobrovo, torej proti Mariboru, pa med Šempetrom in Žalcem, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Kontrola v Zidanem mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
2: Ker radi skupaj fantaziramo, ker radi vam zaželimo srečno pot, zato povejte SMS ali klic tisti, ki se odpravljate ta vikend ali morda celo danes na dopust, 0431 30 40 50, SMS ali klic.
3: Imamo eno carico, lahko rečem carica, aktualovka Mojca piše, jaz grem na dopust za 14 dni z motorjem. Pa še domov prinesem, pazi to, čiste stvari, s tem, da si v 14 dneh na parih lokacijah.
2: Kako domov prinese čiste stvari?
3: 14 dni.
2: Ja.
3: In še čiste stvari domov prinese.
2: Neverjetno, Mojca, sva si podobna. Mojca!
3: Ampak jaz sem ostala pri tem, da gre Mojca sama z motorjem na dopust.
2: Mojca, gremo ena skupaj. Mojca.
3: A je to motor?
2: Gremo, tri. Mojca, gremo, tri. Smo pripravljeni. Aj, gremo, Mojca!

0: žgal?
1: Je žgal,
0: ker gremo mlaca, gremo skupaj.
1: Drugač pa vem, da se zdaj ne pelje na dopust tudi moja prijateljica Lara. Gre v Pulo.
0: Wow, okay.
1: In jutar po programu se je pridružim dol tudi jaz.
0: Dej neha.
1: Ja, gremo v amfiteater na en koncert.
0: Okay.
1: Pa v soboto malo kopanje. V nedelo še v eno kono bo nakosilo pa nazaj.
0: Uživajte, ja, dami, punci. Da, Lara, srečno pot.
1: Lara gre prej še na nohte, ker
0: a se ve,
1: na morje treba iti urejene.
0: Kaj pa trepanice, ima? Trepanice
1: že ima.
0: Ima, okay.

0: Aktual. Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
9: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
12: S popolnim občutkom.
13: Aktual.

0: poletna jutranja misija. Fantaziramo skupaj vsi tisti, ki potujete na dopust, ki ste še na dopustu, nič 4, 1, 30, 40, 50, vidi se iz daleka.
1: Jutri bo ta srečen dan tudi za Dolores, ki pravi, da gre na Hvar v eno malo vasico, oziroma v eno vasico Mala Stiniva. Poslušaj zdaj to. Sabo ne vzamem skoraj nič. Dve pretegnjeni majci in dvojne kopalke. Pa moški vzamejo svoje bokse z vinčkom.
0: Wow. Torej, rabi ga z vrečko lahko.
1: Dolores.
0: Z vrečko, Dolores.
1: A rabi te Dolores?
0: Ključne sestavine.
1: Še kaj druga? Kopalke, drugače to pretegljeno majico, pa točno vem, kaj misli. To je majica iz osnovne šole, ki je 5x prevelika in top za spati.

0: Nino Danili, Havana, na dopustu Dolores pravi, da grejo na Hvar, uživajte Dolores, srečno pot.
1: Srečno pot, ja.
0: In moški prinesejo, kaj je rekla?
1: Dolores pravi, da moški vzamejo svoje bokse z vinčkom.
0: To je edina stvar, ki je ne smete pozabiti.
1: In paketa čevapčiča za nažar. To prinesejo pravi moški.
0: Uživajte Dolores.

0: še vedno ena od mojih najljubših slovenskih romantičnih pop design. Ja, Medena.
1: Lepa je.
0: Krasna. Minuta čez pol deveto. Po poletnem jutru.
1: Četrtkovem jutru.
0: 30. julija.
1: Dobro jutro. Danes bo sončno cel dan, od 32 do 37 stopinj bo. Trenutno pa v Kranju 22, Ljubljana, Črnomelj, Maribor 23, Murska Sobota 24 in v Slovenski Istri že ob tej uri 27 stopinj. Sončno in vroče bo tudi prihodnje dni. V soboto popoldne je v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Živjo, mojca je, imaš še spakirano za na morje?

0: In ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, pa na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Radar bil kedi smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi, pa kontrola v zidane mostu pri mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Že zjutraj na aktualu.
1: Poletje 2026. Ne pomnim poletja, ki bi prinesel toliko
2: dojenčkov.
1: Dojenčkov.
2: Koliko dojenčkov se je rodilo v zadnjem mesecu, jaz se sploh ne folgam čestitko pošiljati.
1: Tvoje kolegice, ali kaj?
2: Pa ja.
1: Baby boom je to poletje.
2: To, veš, koliko ljudi bo pol naslednje poletje praznovalo rojstne dneve. Kači, zmanjka, da ne boš mogel več pri nobeni slaščičarki naročati torte, ker bo imelo toliko ljudi rojstni dan drugo leto poletje.
1: Toliko je teh otrok, ali kaj? Tvoje kolegice.
2: A meni se zdi, da je toliko otrok se rodilo.
1: Tvoja generacija, tvoje kolegice.
2: Bogu.
1: Si ne vrsti ti. A tebi zuni?
2: Počasi,
1: imaš še časa veliko. Yeah. Drugače pa mislil sem, da je to poletje prineslo ogromno vrhunskih novih pesmi na aktualu.
2: To pa ja, tudi, ja. Ja, ja.
1: Torej, to morda se opada, da ko pride baby boom, pride tudi glasbeni boom. In
2: ampak
1: tudi...
2: veseli smo obojega. In novih dojenčkov in dobre glasbe nove.
1: Skoraj da isto veselje, res je.
2: Ja.
1: Jaz sem prepričan, da je to nova klasika. Spominjali se bomo tega poletja, ko smo jo slišali prvič in uživali ob njej. Tomislav Branič, Klapa in Trade in Ljuba.
2: Ljubav ostaje. Novo na aktualu.

0: aktual.
1: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se daj bo splača.
8: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
9: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: 10 minut do 9. Smo v začetku vročinskega vala, vse posod, ja. Stopinje gredo samo še na vzgor, eno olajšanje je, da bodo vsaj jutra pa noči malo bolj hladne, drugače pa uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja. En opomnik, da moramo v teh dneh še posebej poskrbeti za živali, torej dovolj sveže vode, senca, predvsem pa da živali in ostalih živih biti nikoli ne puščamo, nikoli ne puščamo v avtomobilu. Eno pomni, kar se vedno zgodi, vedno se zgodi, ena izjema.
1: To naredi. To sem zadnji sem študirala, pustiš, ne vem, okej, žival, boh ne daj dojenčka, pa kako se ti zgodi, da pozabiš otroka v avto?
0: Jaz si ne predstavljam, razmišljam mogoče, da te ljudje, ne vem, rečejo, skočim samo po mleko.
1: Ja, okej, okay, po mleko, pol pride pa ena soseda,
0: pa druga
1: pride
0: soseda.
1: Ta desna soseda, pa pride bivša, pa na delikatesi je gužva, otrok pa sam v avtu na 40 stopinjah.
0: Edini, ki bi moral takrat priti mimo v trgovino.
1: V trgovini, ja. Kdo?
0: Je pes in dati eno lekcijo.
1: Pogriz.
0: Ja,
1: mislim. Moj bog.
2: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.
0: Obstajajo sicer heroji, ki potem to rešujejo, tako da razbijajo steklo avtomobila, ampak je treba preveriti, da ni morda plišasta igrača, no, da ne boš brez veze razbijal potem tega stekla. Tega ne počnemo, eno pomnik,
1: naj do tega
0: skrbimo.
1: Sploh ne pride.
0: Za živali in vsa živa bitja. V tem vročinskem valu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek v prispevku za Evropsko poročilo o stanju pravne države opozarja, da neodvisne institucije za učinkovito delo potrebujejo ustrezno podporo in zaščito. Izpostavlja pritiske na civilno družbo in nadzorne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sodnih postopkov. Ob tem opozarja, da več kot 100 priporočil varuha iz preteklih let ostaja neuresničenih. Zato poziva k večji preglednosti, pravočasnemu ukrepanju in spoštovanju načel pravne države. V spodnjem Podravju skoraj polovica starejših težko pokriva osnovne življenjske stroške, poroča Štajerski tednik. Po podatkih projekta Starejši za starejše je finančno ogroženih 48% starostnikov, desetina pa se spopada tudi z energetsko revščino. Lani je več kot 400 prostovoljcev obiskalo 7800 starejših in pomoč organiziralo za približno 1000 ljudi. Med največjimi težavami ostajajo revščina, osamljenost in pomanjkanje vsakodnevne pomoči. Izvajalci projekta pa opozarjajo tudi na pomanjkanje mlajših prostovoljcev in potrebo po stabilnem financiranju programa. Območje hrvaškega Siska je danes zjutraj nekaj pred 6:30 stresel potres magnitudo 3,6. Žarišče je bilo na globini 9 kilometrov, najmočneje pa so tresenje občutili prebivalci Siska in okoliških krajev. Potres so zaznali tudi v Zagrebu ter ponekod v Bosni in Hercegovini. Prebivalci opisujejo močno bobnenje in tresenje hiš, nekateri pravijo, da bilo slišati, kot bi odjeknila eksplozija. Po doslej znanih podatkih potres ni povzročil poškodb ljudi ali gmotne škode. Lastniki mačk imajo še do konca avgusta priložnost za ugodnejše čipiranje svojih ljubljenčkov. Zaradi državnega sofinanciranja bodo za označitev in registracijo odšteli le 2,89 €. Od 1. septembra pa bo strošek precej višji. Po noveli zakona o zaščiti živali bodo morali biti od 1. januarja prihodnje leto vse lastniške mačke obvezno mikročipirane in vpisane v centralni register hišnih živali. Slovenske nogometne klube danes čakajo povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Koper bo proti Runaviku branil prednost 2 zadetkov, Bravo bo v Skopju proti Škendiji skušal zadržati gol prednosti, Aluminij pa bo po domačem remiju z 1:1 napredovanje lovil na gostovanju pri Dinamu iz Tirane. Tekmi Kopra in Aluminija se bosta začeli ob 21. uri, Bravo pa bo na igrišče stopil že ob 20. Preživite dan z nasmehom in v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Še en paket, še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 € plus DDV. Več na fiat.si.
5: 5 minut čez 9. v četrtkovem jutru, vroči dnevi so pred nami in so že pri nas, danes od 32 do 37 stopinj, prihodnje dni tudi do 38, trenutno pa med 23 in že 28 stopinj.
6: Kam jezna si bila na ta četrtek?
5: Četrtek.
6: Pridi mi četrtek.
5: Petek.
6: Jutri gre na dopust.
5: Jutri je petek.
6: Dobro jutro na ceste. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami za Dobrovo, pa na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, pa na cesti Lesce Bledniga zastojev. V škatni radar aktiven na Primorski avtocesti sporočate pred viaduktom Črnikal proti Kopru, pa bil kedi iz smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi so. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Šarca, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina
1: Švab. Uživaj na dopustu, Matija, tudi uživaj na dopustu. Pred zadnji julij je danes.
2: In jaz bom tudi uživala jutri na mojem kratkem vikend dopustu.
1: Srečno pot, imej se maksimalno.
2: Sedla v avto, bo prvi komad, tale bo prvi komad. Duško Loki nam in po tem komadu si bom jaz sigurno zapomnila in to poletje in CMC in Martinino napila se duša moja. Ta pesem res nas obudi spomine in nas vrne nazaj v CMC festival.
1: Ja, če nas je ta četrtek slučajno malo potisnil dol, klem.
2: Nas bo zdaj Duško Loki nazaj proti ja, nebo.
1: Smo pripravljeni. 3, 2, 1, Konobaru!
2: Pali! Zasvirajte, svirci moji, svirajte, navijaše!

0: Punctual.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
5: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
6: Pica Bela Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
14: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
15: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
16: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
17: Aktual.
18: Vedno in vse povsod.
17: Narejen za moja ušesa.

0: Popolnoma zaljubljena melodija v dvoje, Eva Boto, Gregor Ravnik, izjemna, skupaj. Tudi posebej, 24 čez 9. Vrhunska ideja prihaja za ta vikend, to soboto se dobimo v Termah Snovik. Tam se bo odvijal Snovičkov festival, torej, kjer bo potekala vrhunska poletna zabava za vso družino. Kaj to pomeni? Dogodek bo poln zabavnih delavnic za otroke. Ples, vodne vragolije seveda in nagradne igre, na katerih bo na svoj račun, boste lahko prišli, bomo lahko prišli tudi odrasli. Tako. Torej za vse generacije.
1: Govorimo o Tuhinjski dolini. Te Terme Snovik so res obdane z naravo, zato lahko obisk združite še s sproščanjem v termalnih bazenih, pa kakem sprehodu v naravi in pa razvajanje seveda v njihovem wellnessu. Sicer pa vse festivalske animacije so za obiskovalce bazenov brezplačne in če imate doma kakega otroka do 4. leta, ima brezplačen vstop. Na voljo pa so tudi ugodne družinske vstopnice.
0: Na Snovičkovem, oziroma Snovičkov festival bo zaznamoval tudi naš mornarček Aktualko. Prihaja torej v soboto med 11. uro pa 14.30. Več o festivalu si lahko že zdaj preberete, ogledate na radioaktual.si.

0: Tudi Murska sobota 28 in na obali najtopleje z 29 stopinjami. Tudi v prihodnje dni zelo vroče do 38 stopinj. V soboto in nedeljo pa predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Zastoji ostajajo samo še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v Delovišču, med Domžalami in Zadobrovo pa na cesti Lesce Bled nekaj zastojev, Radar B v Klijo v Mariboru na Ptujski za bencinskim servisom proti Miklavžu meri pa v Podgradu pri Gornji Radgoni previdno tam v obe smeri, v Škatli aktiven na Primorski avtocesti pred viaduktom Črnikal meri proti Kopru. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2, srečno pot!

0: Njej bo tudi vroče danes. In vroče ji bo cel teden.
1: Ja, mislim, da še više temperature, tako ja, na Hrvaškem v Dalmaciji.
0: Dve minuti čez pol deseto, čaki četrtkovem jutru. Torej vroče danes cel dan z 32 do 37 stopinj. Trenutno Bled, Maribor, Kranj 25,

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu. Čudas.

0: so naša aktualna pravila igre. Pravila igre 20 minut do 10. In nekaj neverjetnega se zgodi, ko si na dopustu in ko te usreči tvoj nogometni klub. Naša Martina Švab je vriskala od veselja, verjetno. Cel je Lucijan Pečič, ekipa. Gremo, time out.
1: Čekaj.
0: Lucijan, a je to zdaj že de facto je Celje v Ligi prvakov ali čaka
2: ne,
0: še en krok?
2: Ne. Celje je s tem uspehom, torej napredovanjem preko albanskega prvaka, si je že zagotovilo evropsko jesen. Torej, če zdaj, od zdaj naprej izgublja proti tekmecem, bo se stopalo, ampak nikoli tako močno se stopilo, da ne bi imelo evropske jeseni. Torej, vsaj ligaški del konferenčne lige je zagotovljen. V igri je pa še vedno ligaški del Lige prvakov in ligaški del Lige Evropa.
0: Wow.
2: Torej, še dva kroga v kvalifikacijah, če vsaj enega preskoči, bo Liga Evropa, če pa oba preskoči, pa Liga prvakov. Je pa že jasno, da naslednji krog, naslednji tekmec je armenski Ararat, naslednji teden že prva tekma v gosteh, pa potem doma.
0: Že, sliši ja, se premagljivo.
2: Premagljivo povsem. Super. Tudi postavljen kot favorit je Celje. Potem pa v zadnjem krogu, tisti zadnjo sito pred Ligo prvakov, so pa možni tekmeci Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Celtic iz Škotske,
0: wow.
2: Slovan iz Bratislave in Ajek iz Grčije.
0: Velika priložnost, možnost za lokalni,
2: bom rekel, tudi
0: reči,
2: premagljivo. Čeprav malce pa skrbi podoba Celja, ki ni takšna, kot je bila lani in predlani. Ja, jasno je, veliko nosilcev igre je odšlo, igra še ni takšna. Torej, jaz bom rekel, če se Celje dvigne na svojo podobo izpred leta ali dveh, dejansko lahko dosežejo veliki meti in igrajo Ligo prvakov.
0: To so dobre misli. Celje, dobrodošla v Evropi spet ponovno. Drugače pa danes trije nogometni klubi se borijo
2: ostali
0: tudi za napredovanje.
2: Je pa to, gremo v konferenčno ligo. Aluminij, Bravo in Koper. Vsak svojimi možnostmi, vsak svojo neko realno podobo. Koprčani so praktično vse storili že na prvi tekmi na Ferskih otokih in
0: Bravo.
2: Morajo danes le še potrditi. Aluminij težko delo, doma le 1-1 proti albanskemu Dinamu iz Tirane. Danes igra v gosteh. Bravo pa ima minimalno prednost iz domače tekme proti makedonski Škendi, ga pa čaka težko delo v Skopju. Skratka, mislim, da eden gotovo, pričakujemo dva. Če bodo pa vsi trije napredovali, bo pa to super.
0: Velik uspeh nogometnih klubov že danes za evropsko jesen pa pomlad.
2: Tako.
0: Jutri prinašaš več novic, ko me čakam, da dobimo.
2: Če lahko,
0: yep.
2: Opozorimo še na mlade košarkarje, mladince Slovenije, ki danes igrajo četrtfinale evropskega prvenstva v Italiji. Eni od favoritov so za kolajno, vemo, mlajši člani, torej ena starostna kategorija više, so v Stožicah nedavno osvojili zlato kolajno.
0: Do 20 let, še enkrat čestitke.
2: Zdaj pa v 18, to so mladinci z verjetno najboljšim mladincem v Evropi v svoji generaciji, Stefanom Joksimovičem, napada še eno zlato kolajno.
0: Wow.
2: Danes proti Izraelu ob enih četrtfinale, potem pa polfinale, finale za ta vikend, skratka, morda še ena zlata.
0: Kaj dela planeta, ta športna Slovenija? Hvala, Lucijan, pozdravi ekipo, se slišimo, vidimo jutri.
2: Hvala, čao.
1: Time out. Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-4800.
3: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
4: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
5: Planinsko društvo Rimske toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda.
7: Moje dušto mora pa koštat.
8: Pa ne pr voda teh.
7: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh. Pika si, reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Gremo na aktualov Facebook.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Združenju Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so razmere v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah zaradi visokih temperatur še vedno neustrezne. Poudarjajo, da vročina posebej ogroža starejše, zato so ključni zadostno pitje tekočine, lahka prehrana, redno jemanje zdravil in hlajenje prostorov. Opozarjajo tudi na pomankanje negovalnega osebja ter pozivajo k boljši skrbi za starejše, zlasti tiste, ki med poletjem ostajajo sami doma. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno prenovo mednarodnega letališča Washington Dulles vredno $22,5 milijarde. Projekt vključuje novo potniško železnico, podzemne povezave, dodatne terminale in parkirno hišo z okoli 32 tisoč parkirnimi mesti. Cilj je izboljšati uporabniško izkušnjo za skoraj 30 milijonov potnikov letno. Prenovo bodo financirali uprava letališča in letalski prevozniki. Zaključek pa je del širšega Trumpovega načrta za preobrazbo ameriške prestolnice do konca njegovega mandata. Na vrhuncu planinske sezone za varnost obiskovalcev skrbijo tudi prostovoljni markacisti Planinske zveze Slovenije. Skoraj 1000 markacistov vzdržuje več kot 10 tisoč kilometrov planinskih poti, letos pa so izvedli že 6 večjih delovnih akcij. Obnavljajo jeklenice, kline, stopnice in druge varovalne elemente na najbolj obiskanih gorskih poteh. Planinska zveza ob tem pohodnike poziva, naj hodijo po označenih poteh in poškodbe prijavijo prek aplikacije MAP-ZS, saj s tem pomagajo pri hitrejši sanaciji poti. V zagreškem živalskem vrtu pa je mladi lev Uganda napadel in ubil levinjo Tajro. Živali sta bili po postopnem spoznavanju nekaj tednov skupaj, oskrbniki pa pred napadom niso opazili znakov agresije. Po dogodku so v živalskem vrtu uvedli vse varnostne ukrepe, skupaj strokovnjaki pa preiskujejo, kaj je privedlo do tragičnega dogodka. Ob tem poudarjajo, da so spopadi med divjimi živalmi del njihovega naravnega vedenja. Oba leva sta v Zagreb prispela v okviru evropskega programa za ohranjanje ogrožene populacije afriških levov. Prijeten dan želimo, v vaši družbi bomo spet čez eno uro.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav si.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
6: Skater. In ansambl stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe, prosim.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Šest minut je čez 10, dobar dan in dobrodošli na Aktualu. Kar se vremena tiče, sončno bo in vedno bolj vroče. Ja, danes se lahko segreje do 37 stopinj. Dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti, opozorim na zastoje, ki so na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, gre pa počasi tudi na cesti Lesce-Bled. Radar v Belem Kliju ste opazili v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom, meri pa v smeri Miklavža. Radar še v Podgradu pri Gornji Radgoni, tam previdno v obe smeri. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, ki je. Tu smo. Pokličite 080 13 02.

0: Enkratna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dober dan se začne na Aktualno. Uživo. Mojca na delo.
2: Še enkrat živijo, dober dan in dobrodošli. Dober dan se je absolutno že začel. Dobro smo se v tem četrtkovem dopoldnevu pa prej jutru ogreli z našo Heidi in Juretom. No, mi pa zdaj šibamo dalje z dobro muziko. 30. julij. Ja, in danes obeležujemo Mednarodni dan prijateljstva, ki ga je razglasila Organizacija Združenih narodov. Pravijo, da prijateljev ne merimo po številu, ampak po tem, komu lahko ob 3 zjutraj brez zadrege pošljemo sporočilo Eja si buden. In še lepše je, ko odgovor res pride. Tako da prijateljstvo ni tekmovanje, kdo se oglasi večkrat. Je občutek, da se lahko po mesecu ali letu pogovor nadaljuje točno tam, kjer se je nazadnje končal. In če imate takšnega človeka ob sebi, ste bogatejši, kot kaže katerikoli bančni račun.
1: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

Luka Nižetič, kamor je život? Ja, in v tem včasih umirjenem, včasih razburka na morju, vsi ob sebi potrebujemo prijatelja. Danes je 30. julij, mednarodni dan prijateljstva, gre za svetovni praznik, ki ga obeležujejo Združeni narodi s ciljem spodbujanja miru, medkulturnega dialoga in solidarnosti. In zdaj me seveda spet nekaj zanima. Po čem vemo, po čem vi veste, da je nekdo pravi prijatelj? Kaj je tista ena lastnost, brez katere prijateljstva ni? 0-4-1-30-40-50. Malo pomislite, kaj vaš najboljši prijatelj res dobro zna?

0: Tole klapariš pet, mislim samo na te. Sprašujemo in se pogovarjamo na 0-4-1, 30, 40, 50. Kaj je tista lastnost, ki jo ima pravi prijatelj? Ali pa mogoče, kaj razlika med znancem, kolegom in pravim prijateljem. 0-4-1, 30, 40, 50, no mi pa, kot občutimo vsi, smo ujeti v vroče poletje, v tem trenutku 32 stopinj v Kopru, pa 31 Trbovlje ter Novo mesto, 30 Murska Sobota, 29 Črna na Koroškem in 28 stopinj v Ljubljani. Ja, pred nami pa danes en tak pravi poletni žar, večinoma sončno bo, temperature od 32 do 7 in 30 stopinj. Jutri bo še bolj vroče, marsikje bo termometer pokazal med 33 in 38 stopinjami. Le v gorskem svetu lahko popoldne nastane kakšna ploha. Večje opozorilo, zaradi velike toplotne obremenitve velja, zato ne pozabite na dovolj tekočine, senco in pa zaščito pred soncem. Še vedno je tudi velika požarna ogroženost, na delu Primorske celo zelo velika. Vročina tudi za vikend, veliko sonca in prave poletne temperature, no v soboto popoldne pa lahko v alpskem svetu nastane kakšna nevihta. Uživajte v poletju, a pametno na soncu.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Točno ob 11:00 še pogled na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je promet ovira na cesti Kranj-Naklo pri policiji. Na štajerski avtocesti gre počasi zaradi delu smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Šempetrom. Počasi še na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled. Radar ste opazili v Tekačevem pri Modri hiši, meri pa v smeri Rogaške Slatine. Srečno, do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na

0: Aktual. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
3: Če avto stav na soncu, ga je priporočljivo pred odhodom za nekaj minut prezračiti in če je mogoče tudi premakniti v senco. Na splošno odsvetujemo, da bi klimatska naprava pihala neposredno v nas. Temperatura v avtu naj bi bila nižja od zunanje za največ 7 stopinj Celzija. Ko prihajamo na cilj, temperaturo postopoma zvišujemo, temperaturni prehod bo za potnike v tem primeru lažji.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V več občinah na Primorskem in Goriškem danes velja zelo velika požarna ogroženost, v preostalem delu Slovenije pa velika. Prepovedani so kurjenje, pikniki z odprtim ognjem, kresovi, ognjemeti in vse dejavnosti, ki bi lahko zanetile požar. V pripravljenosti so tudi 4 letala Air Tractor za gašenje iz zraka. Uprava za zaščito in reševanje opozarja, da je to najvišja stopnja požarne ogroženosti, razglašena šele četrtič po letu 2005. Prebivalce pa poziva naj ob vsakem dimu ali požaru nemudoma pokličejo številko 112. Leon Behin, generalni direktor uprave za zaščito in reševanje, izpostavlja, da je 8 občin, ki so najbolj izpostavljene.
2: In to so občine Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in pa Renče-Vogrsko. Že sama lokacija jasno nakazuje, da gre predvsem za kraški svet, ki je v tem času doživel v zadnjih 14 dni relativno malo padavin, pa tudi tiste, ki so bile zelo intenzivne v kratkem časovnem obdobju in so seveda glede na stanje vegetacije, ki jo imamo in na sušnost, ki jo imamo na tem predelu, bile absolutno nezadostne, da bi lahko trdili, da pač požarne ogroženosti na tem območju ni.
1: Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko začasno znižala trošarine na pogonska goriva pod evropski minimum. Razlog so še vedno visoke cene goriv, ki jih dodatno zvišujejo geopolitične napetosti in razmere na Bližnjem vzhodu. Podobno dovoljenje je pred kratkim dobila Hrvaška. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale potrošnikom, a bi hkrati pomenile manj prihodkov za državni proračun. Na vzhodu Poljske je strmoglavil in eksplodiral neznani leteči predmet. Po navedbah poljske vojske je predmet zaznala radarska služba, nato pa je izginil z radarjev. V bližini vasi Tarnava Kolonija so našli približno 10 metrov širok krater in ostanke neznanega objekta. Varšava podrobnosti še ni razkrila, ukrajinski zunani minister pa trdi, da je šlo za rusko raketo, ki je med napadom na Ukrajino kršila poljski zračni prostor. Dogodek se je zgodil v času obsežnih ruskih zračnih napadov na Ukrajino. Na sredinem žrebanju lota je bil žreban glavni dobitek v vrednosti dobrih 421 tisoč evrov. Zmagovalni listek je bil plačan na Petrolovem bencinskem servisu na Tržaški cesti v Ljubljani. Po plačilu 15-odstotnega davka bo srečnežu ostalo približno 358 tisoč evrov, davek pa bo prejela občina njegovega stalnega prebivališča. To je že tretja izžrebana šestica v zadnjem mesecu in četrta letos. Prijeten dama želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
5: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Kokos Agency.
9: Štiri minute čez 11, dobar dan in dobrodošli. Ja, danes bo sončno in vedno bolj vroče. Danes se lahko segreje vse do 37 stopinj. Sledi še pogled na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Kranj-Naklo pri Policiji. Pa zastoji na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem Zahod in Šempetrom. Gre pa počasi tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in pa Lesse-Bled. Radar ste opazili v Tekačevem pri Modri hiši meri v smeri Rogaške Slatine. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uživa Mojca Mladenovič.
1: Živjo, dober dan in dobrodošli na Aktualu. 30. julija smo in danes je mednarodni dan prijateljstva. Raziskave kažejo, da dobra prijateljstva ne polepšajo samo dneva, ampak zmanjšujejo stres, izboljšajo razpoloženje in celo pozitivno vplivajo na zdravje. Pravzaprav je včasih iskren pogovor boljše zdravilo kot dolg seznam nasvetov. Zato je danes pravi dan, da se spomnimo ljudi, ki znajo poslušati, se smejati z nami in nam včasih povedati tudi tisto, kar si ne želimo slišati, ampak moramo.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: 11 minut čez 11 uro, dobrodošli v aktualovem glasbenem ringu. Ja, danes imamo na eni strani

Luka Basi, prvi današnji predlog in Istrijanko ružo moja. Ja, na drugi strani pa imamo Davorja, Davorja Borna, ki opeva da.

0: Dobro vprašanje. Istra ali Dalmacija, Luka Basi ali Davor Borno? Klikamo na tisto, ki nam je pikico boljša v današnjem četrtku, zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
3: Dio mi.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
8: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
9: Halo baza, halo baza.
10: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
11: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
13: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Marko Škugor na Aktualu in čas za aktualne informacije. Ja, 33 stopinj je že v Kopru, 32 Novo mesto in Celje, 31 Črna na Koroškem pa Trbovlje, 30 Ljubljana, Murska Sobota in Maribor. Ja, pravi poletni žar pred nami. Marko Škugor na Aktualu in čas za aktualne informacije. Ja, 33 stopinj je že v Kopru, 32 Novo mesto in Celje, 31 Črna.

0: nekakšna vročinska nevihta. Vroče je tudi za vikend, veliko sonca in prave poletne temperature. V soboto popoldne lahko v alpskem svetu spet nastane kakšna vročinska nevihta. Uživajmo v poletju, a pametno na soncu.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoje, ki so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med Celjem Zahod in Šempetrom. Gre pa počasi tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

ja, to pa je, kaj je? Vroče, vroče. Še bolj vroče bo, kot pravijo meteorologi v prihodnjih dneh. In kaj takrat, ko je res vroče, ko je prijetno poletno, najbolj paše ena taka osvežilna muzika.

0: Točno tako, Klapa Kampanel kmalu z nami in Čače mi Kopa Kabana. Glede na uram, še dobrih 20 in ura bo 12, pa je v tem trenutku čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio. No in prav tam Brigita iz Šentjungerta sporoča, da so pogrešane štiri mačke. Trije mladički, stari približno 4 mesece, črno-bev, sijamski in dolgodlaki črn, ki ima rjavce v nadlaki, in pa tigrasta odrasla muca. Gre za muca manjše velikosti s kratkimi nogami. Mladički se ves čas držijo en drugega. Tigrasta muca in sijamski mucek pa čipirana. Na Filipčjem brdu je pogrešan psiček, ki sliši na ime Kuki. Gre za mladega samca pasme Border Collie, star je 2 leti in pol in je kastriran. Je tudi zelo plašen, ob izginotju v gozdu pa je imel nagobčnik. Je črn z nekaj belimi oznakami na prsih in nogah. Nosi oranžno ovratnico. Sonja, njegova lastnica, prosi, da ga ne kličete in ne lovite. Če ga kje opazite, samo prosi, da jo pokličete ali pa pošljete svojo lokacijo. Več informacij vas čaka na radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Sexual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com. Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
0: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
5: O, super.
4: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
5: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
7: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
8: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
9: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo plača.
10: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
11: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
12: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Vesna Kovač. V 8 občinah na Primorskem in Goriškem od danes velja zelo velika požarna ogroženost. V preostalem delu Slovenije pa velika. Prepovedani so kurjenje, pikniki z odprtim ognjem, kresovi, ognjemeti in vse dejavnosti, ki bi lahko zanetile požar. V pripravljenosti so tudi 4 letala Air Tractor za gašenje iz zraka. Mitja Vidmar, vodja sektorja za izvajanje podpore gašenja iz zraka, pravi, da vodo zajemajo na varnih in različnih mestih.
2: Zajemamo vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica. Seveda, pač odvisno je, kje je lokacija požara. Probamo jo čim bližje in tudi, da zajemamo bolj na varno mesto. Se pravi, da se določenih mest tudi izogibamo, ker seveda prvo je varnost, drugo je pa učinkovitost. Imamo pa tudi ponovno možnost sporazum iz Italijo, lahko zajemo v Italijanskem morju, lahko gremo tudi v Avstrijo.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v vročih poletnih dneh opozarjajo na pomen zadostne hidracije. Že blaga dehidracija lahko zmanjša telesne in duševne sposobnosti ter povzroči utrujenost, glavobol, slabšo zbranost in omotico. Za odžejanje priporočajo predvsem pitje vode in nesladkanih čajev, odsvetujejo pa sladke, energijske in alkoholne pijače. Povprečno odrasel človek naj dnevno zaužije približno 2 do 2,5 litra tekočine, pri čemer je treba biti še posebej pozoren na otroke in starejše, ki žejo pogosto občutijo prepozno. Športne copate, ki jih je Justin Bieber nosil med nastopom ob polčasu finala svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za skoraj 25 tisoč ameriških dolarjev oziroma približno 23 tisoč evrov. Izkupiček bo namenjen Fifinemu skladu za izobraževanje, ki otrokom po svetu omogoča boljši dostop do šolanja in športa. FIFA je letos prvič pripravila spektakel ob polčasu finala po vzoru ameriškega Superbowla, na katerem so poleg Bieber nastopili tudi Madonna, BTS, Shakira in Chris Martin s skupino Coldplay. Pazite na se in na druge, vrnemo se že čez 1 uro.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

12 minut je že čez 12 uro. Dobrodošli na Aktualu. Kar se vremena tiče, danes bo sončno in vedno bolj vroče, temperature do 37 stopinj. Kako pa je na slovenskih cestah? Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora, med Ramljami in predorom Pletovarje in pa v smeri Ljubljane med Celjem Zahod in Šempetrom. Počasi še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Srečno in varno, kamorkoli ali komorkoli greste, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje, pa le sporočite na 080 13 02.

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dober dan se začne. Na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovič.
2: Veste, kaj bom rekla? Živjo, dober dan in dobrodošli na Aktualu 30. julija, ko praznujemo, ko je čas za mednarodni dan prijateljstva. Ja, obstaja ena lepa misel, ki pravi, pravi prijatelj je nekdo, ki pozna tvojo zgodbo, pa te ima še vedno rad. Popolnih prijateljev v resnici ni, so pa ljudje, ki ostanejo, ko življenje ni popolno. In morda je to tista največja vrednost prijateljstva. Ne popolnost, ampak prisotnost. Biti prijatelj ne pomeni, da imaš vedno pravi odgovor. Včasih je dovolj, da se oglasiš, da vprašaš, kako si, ali pa da preprosto prideš na kavo. Prijateljstvo ni v velikih dejanjih, ampak v tistih malih trenutkih, ki jih nikoli ne pozabimo. Lahko pa iz tega zdaj le vprašam, kaj za vas pomeni biti pravi prijatelj? Katera lastnost je tista, ki jo mora imeti pravi prijatelj? 0-4-1-30-40-50.
1: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: paketu, po seznamu vaše šole. Kupujem nova, tega si. Že 30 let.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
9: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 08 0 3 3 9 9.

4 minute čez pol eno, dober dan, želim 34 stopinj že v Mariboru, pa tudi v Novem mestu in pa v Ankaranu, 33 Ljubljana, 32 Črna na Koroškem, Slovenj Gradec in pa Murska Sobota. Pred nami tak pravi poletni žar, sonce, temperature pa danes do 37 stopinj. Jutri še bolj vroče, marsikje bo termometer pokazal med 33 in 38 stopinjami. Na gorskem svetu lahko popoldne nastane kakšna vročinska nevihta. Vroče bo tudi za vikend.

0: veliko sonca, poletne temperature, na soboto pa lahko v alpskem svetu nastane kakšna nevihta. Uživajmo v poletju, a pametno na soncu.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Kako je na slovenskih cestah, vozilo v okvari na gorenjski avtocesti ovira promet v delovni zapori med Kranjem zahod in vzhod, ker je vozišče tam zožano, obstaja nevarnost naleta. Zelo previdno. No, tovorno vozilo v okvari pa je obstalo na uvozu v počivališče Studenec na primorski avtocesti v smeri Postojne. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar komande ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Pa zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, počasi gre na štajerski avtocesti v obe smeri pred slovenskimi Konicami in pa še na cestah Lucija Strunjanje zastoj Šmarje Koper ter Lesce Bled. Srečno, do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, tu smo, pokličite 080 13 02.

Boris Novković in prodala me ti še dobrih 15 in ura bo ena, tako hitro čas mine v dobri družbi in danes na aktualu govorimo o prijateljstvu. Danes je mednarodni dan prijateljstva in kaj je tista razlika, ki jo dela oznaka znanec ali pa pravi prijatelj? 0-4-1-30-40-50. Erika pravi, ne tisti, ki se s tabo smeje, ne tisti, ki se s tabo joče, le tisti, ki s tabo občuti, je resnični prijatelj. Potem pa še SMS na 0-4-1-30-40-50, ki pravi, pravi prijatelj te bo pošimfal, ko bosta sama in vedno pohvalil v družbi. Kaj pravite vi?

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Skrivnostno.
11: Aktual.
12: Novo na Aktualu.

0: DMC.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo. Poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, da naj pokličejo telefonsko številko 112, če vidijo dim ali požar. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin pravi, da požarna sezona zanje velja že od 15. maja in traja do 15. septembra. Letos imamo že tretji vročinski val, redko se namreč zgodi, da bi imeli tri vročinske valove zapored v juniju, juliju in avgustu.
3: Ki praktično vsak od njih traja skoraj da 10 dni, kar pomeni, da imamo te vročinske valove nad 35 stopinj Celzija že en mesec. In to je kar precej specifično glede na ostale razmere v Republiki Slovenije v preteklosti. In če se zavedamo, da je Slovenija tretja najbolj gozdnata dežela z več kot 59% pokritosti z gozdovi, kjer je na zahodnem delu ta submediteranska vegetacija, ki je zelo podvržena sušenemu obdobju, potem vemo, da je potencial zelo velik.
2: Na otoku Korčula so danes pridržali nekdanjega splitskega župana in podjetnika Željka Keroma. Po poročanju hrvaških medijev je aretacija povezana s preiskavo domnevno nezakonito zgrajene gostine Pršut v bližini Splita. Poleg Keroma so pridržali še tri osebe, med njimi njegovega nečaka. Hrvaški urad za boj proti korupciji preiskuje sum nezakonite gradnje in sporne legalizacije objekta. Kerum pa vse očitke zavrača in vztraja, da je bilo vse izvedeno zakonito. Porota Zveznega sodišča v ameriškem Buffalu je napadalca na pisatelja Salmana Rushdija spoznala za krivega terorističnega dejanja in podpore Hezbolahu. 28-letnemu Hadiju Matariju grozi dosmrtni zapor, sodbo pa bodo izrekli novembra. Matar je Rushdija leta 2022 med konferenco o svobodi govora večkrat zabodel z nožem, pri čemer je pisatelj izgubil desno oko. Tožilstvo meni, da je bil napad povezan z dolgoletno fatvo, izdano zaradi romana Satanski stihi. Želimo vam prijetno popovdne, vrnemo se že čez eno uro. Ostanite z nami.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Še en paket, še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
8: Pa je ura že enan, ali bolje 3 minute čez 13. Dobrodošli na Aktualu, ker se vremena tiče, tudi popovdne bo ostalo sončno z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. Danes temperature od 32 do 37 stopinj. Na cestah pa takole, vozilo v okvarju, vira promet na gorenjski avtocesti v delovni zapori med Kranjem, zahod in vzhod, ker je vozišče tam zožano, obstaja nevarnost naleta, tako previdno. Tovorno vozilo v okvarji pa je obstalo na uvozu v počivališče Studenec na primorski avtocesti v smeri Postojne. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Pa zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri pred Slovenskimi Konicami, gre pa počasi še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje pokličite nas na 080 13 02.

0: živo. Mojca Mladenović.
1: Dobar dan in dobrodošli v današnjem četrtku, ki je namenjen prijateljstvu. Organizacija Združenih narodov je današnji 30. julij razglasila za mednarodni dan prijateljstva. In kako se v resnici prijateljstvo spreminja, ne? Kot otroci prijatelje izbiramo potem, kdo se z nami igra. Potem so malo starejši in v najstniških letih postanejo pomembni skupni interesi in pa občutek pripadnosti. Ko smo pa že odrasli, takrat največ šteje zaupanje. Čas postane dragocen, zato ostanejo odnosi, v katerih se res dobro počutimo.
2: Lep dober dan, vošči, draga moja napojzvalka, Marija tukaj. Ja, govorimo o prijateljih. Imam jih kar veliko. Srečna sem. Imam prijateljico, ki pokliče skoraj vsak dan. Pa včasih pravi, pa sem kar malo slabe volje. Pa vse je šla, še bi govorila, nimam ti kaj povedati. Pa jo nazaj vseeno pokličem, če se trenutno ne morem javiti. Ker ona res misli na mene. Oba dva zmože mislita na mene. To je zelo lepo. Tako da tudi jaz pokličem prijatelje. Voščim jim, pokličem, zapojem jim, razveselim jih. Tako da obojstransko, zato pa dobivam tudi toliko klicev in res imam prave prijatelje. To privoščim vsakemu. Lep dan želim, srečno in nasvidenje.
1: Hvala lepa, Marija, da ste vašo zgodbo delili z nami. Kaj pa vi? Kaj je razlika med znancem in tistim pravim prijateljem? Katero lastnost imajo pravi prijatelji? 041 30 40 50.
0: Dober dan se začne na Aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
6: Pridruži se nam na Facebooku.
5: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

Pol dveh je ura in čas za aktualne informacije. Ja, kar se vremena tiče, popoldne bo ostalo sončno z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. Danes temperature do 37 stopinj. Tudi jutri bo sončno v gorskem...

0: živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da predmeti na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste ovirajo promet v smeri Celja med Mariborom in Framom, tam previdno, da ne bi prišlo do naleta. Tovorno vozilo v okvari je obstalo na uvozu na počivališče Studenec na Primorski avtocesti v smeri Postojne. Prometna nesreča se je zgodila na stari cesti Unec Postojna pred odcepom za Rakovškocjan, tudi tam previdno. Zastoji so na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Počasi gre na Gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na Štajerske avtocesti v obe smeri pred Slovenskimi Konicami. Počasi še na cesti Lucija Strunjan, pa Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno! Do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gne ali nesrečo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pravi prijatelj je tisti, ki te vedno pomaga, ko si v stiski.
1: Res je, ko si v stiski, pravi prijatelj vedno pomaga in danes o prijateljstvu na mednarodni dan prijateljstva. Verjetno ena tista prava misel, ko govorimo o prijateljih. Prijatelj ni tisti, ki hodi pred tabo ali za tabo. Prijatelj je tisti, ki vedno hodi ob tebi. In lepo praznujte današnji 30.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Fejz lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
6: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Planinsko društvo Rimske toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
8: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
9: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V 8 primorskih in goriških občinah od danes velja zelo velika požarna ogroženost, v preostali Sloveniji pa velika. Prepovedani so kurjenje, kresovi, pikniki z odprtim ognjem, ognjemeti ter vse dejavnosti, ki bi lahko zanetile požar. Oblasti pozivajo k previdnosti in opozarjajo, da je najvišja stopnja požarne ogroženosti razglašena šele četrtič po letu 2005. V pripravljenosti so tudi 4 air traktori, prebivalce pa ob vsakem opaženem dimu ali požaru pozivajo, naj takoj pokličejo številko 112. Leon Behin, generalni direktor uprave za zaščito in reševanje, pravi, da pridejo tudi najeti piloti.
2: Tudi tu je enote so nastanjene v Sloveniji 24/7, kar se nam je že zgodilo, da smo z dvemi letali bili prisotni na vzhodnem delu Slovenije, z dvemi pa na zahodnem delu in v zraku potrebno imeti vsa 4 letala, če hočemo. Ne. In piloti seveda morajo imeti pa tudi počitek, ne morajo delati in cele dneve, 7 dni.
1: Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič opozarja, da ministrstvu zaradi neustreznega načrtovanja primankuje skoraj 180 milijonov evrov. Kot glavna razloga je navedla prenizko upoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Zagotovila je, da bodo pravice najbolj ranljivih kljub temu zaščitene. Napovedala pa je tudi strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči, saj želi, da socialni transferi dosežejo tisti, ki jih resnično potrebujejo, delovno sposobne pa spodbudijo k vključitvi na trg dela.
3: Poleg tega so bili neustrezno načrtovani in celo neupoštevani tudi učinki plačne reforme. Ne bom ugibala, ali je šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve. Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu.
1: Evropa bo 2. avgusta obeležila mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Ob tej priložnosti so v Mariborski sinagogi opozorili, da je treba ohranjati spomin na več kot 500 000 Romov in Sintov, ubitih med 2. svetovno vojno, ter se odločno zoperstaviti nestrpnosti, sovražnemu govoru in diskriminaciji. Po dosedanjih raziskavah slovenskega ozemlja deportiranih 77 Romov ni preživel nihče. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ah, ja, Žana, ti govori, jaz nam nič lepega povedal.
4: Aha, so možgani se zdaj dokončno odklopili. Ja,
3: ne, pa ne, nimam kaj lepega v tej vročini zapovedati, tako da verjetno boš ti lahko lepši povedala.
4: Lepo je, 35 stopinj imamo, skoraj da povsod, nekje celo 37, jasno. Jasno vreme bomo imeli, uživali bomo v sončni svetlobi, vročini, tudi jutri, ko bomo namerali nekje do 38 in potem v soboto in nedeljo, se bo nadaljevalo dokaj jasno, zelo vroče vreme, pa morda v soboto popovdne v alpskem svetu možna kakšna nevihta, sicer pa čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo še stopnjevala in pa razglašena zelo velika požarna ogroženost povsod po Sloveniji.
3: Super. Če greste proti ukladitvi naproti, ja, kaj ne rečem drugega, previdno zaradi nesreče. Zgodila se je na stari cesti Unec Postojna pred odcepom za Rakoš-Kocjan. Zaprt je pa desni pas na cesti Bertoki Koper proti Portorožu zaradi vozila v okvari, tako da tam je tudi že en kilometr pa pol, približno do 2 kilometra dolga kolona, pa še zastoje so na vseh klasičnih popodanskih mestih. Če najdete radarsko policijsko, dajmo se slišati na 08013.

euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang!

0: To je aktualno Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živo aktualno, ki je aktualovci. Vroče, ja? Vroče, vroče.
2: Ak ni, da nehi, no, zakaj nam neke čudne občutke?
1: Čudne občutke, si bila ti kaj zune. Drugač, ne vem, vredno ste jo slišali vsi brez radijskih spremnikov, ki si se usedlo moj avto na led razsedeš.
2: Ja, res me je zapekal, kaj hrustlava skrbica. Ja,
3: a ti si se drla.
1: A ona je bila to, ja.
2: Na Bundijevih sedežih, ja. Kaj pa to.
1: Ja, veš, kako peče kalula.
3: Dej, deset, če zdaj Žana Trač povem, pa,
1: osam, ja, pa
3: dejmo to, pa dejmo ta. Zdrejte v Bundijevem avtu do strah. Ja, ja. To ni trač, aj bro.
2: Lej, vroče nam je.
1: Drugačno bi bil Rudi, no? Ja, bi bil ta trač.
2: Okay. Ker nam je vroče, nam je pol uproščenega. No, zdaj pa trač, Žana Trač pove. Jaz sem naredila en tak šolski referat. Preverali smo, Žana pa Žana 2 pa Žana 3, katere slovenske in hrvaške estradnice se rade slikajo tako, kakor da jim je zmanjkalo denarja za hlače. No?
3: Mene vprašaj, kaj te zanima?
2: Ne, Rudi, jaz sem naredila svojo lestvico. Okay, no,
3: da vidim,
2: svojo.
3: Da vidim, če se polajnata.
2: Okay.
1: Se pravi, kaj, kako se ji reče? Revni Slovenci, ki nimajo za hlače, pa majice, ali revni Balkanci pravzaprav, ali kako?
2: Ja, ker imam estradnice, hrvaške, slovenske, ki se slikajo, drugače slikajo v lepih, zelo golih položajih, pa to na platformah, ki jih ni treba noč ekstra plačati, tako da Rudi res piši.
3: O, to je za stol bolj.
2: Ja, no.
3: Ja,
2: ok, okay, gremo zdaj. Peto mesto. Jaz sem naredila prav lestvico. Ja. Leda, lestvica ni zdaj ovrednotena, veš, petka, najslabš, prva, najboljša, deki, tako.
1: Je, kako pa je
2: to uradala? Zato, da so številke, no.
1: Super.
2: Helena Blagne.
1: Okay.
2: Sicer njena je zimskih počitanc. Ampak zelo estetska. E, Rudi, a si videl? Kašne barve kopalke?
3: Jaz, če sem videl, shranjen vam že.
1: Rudi, pa okay, milfe se veš.
2: Gremo naprej. Četrto mesto.
1: Ja.
2: Nina Doneli.
3: Ja, ja, videl sem na Instagramu, kaj te...
1: Sombrovo, Helen.
3: Olivno-zelene kopalke, ne.
1: Olivno-zelene kopalke. Ti veš, kaj je olivno-zelena, bravo.
3: Prebral sem komentarje.
1: Ja, dobro, dobro.
2: Ok, tretje mesto.
1: Ok, kdo? Tretje.
2: Ja, zdaj...
1: Protestira.
3: Sam ni, rekla je, da ni povedal.
1: A ja, ni tako vrednoten, to je pač kar se kar nekaj.
2: Je pa sam štrikce zdaj pokazala, veš tako, zelo lepo je to naredila. Lepo, štrikci ja, malo malo kožice, pa... Ja, gremo na dvojko.
1: Pojmo na dvojko.
2: Drugo mesto. Yes, Dorijana! Rudi, opiši z eno besedo.
1: Super, dobra beseda, vrhunsko, bravo, Rudi.
2: Ej, zdaj še...
1: Pa si bolj vesela, Brijana.
2: Dokončno je, ne diplomirana, naredila je strokovni izpit, kot da zdaj dokončno ona tudi učiteljca.
3: Profesorca.
2: Ona učiteljka.
1: Ne, ne, smo še učiteljci. Ja, pa je šlo.
2: Ne, učitelji imajo bolj slabe plače, vem, od doma. Meni je logično, da nima dovolj oblačila. Ne,
1: še manj, še manj, še manj preveč.
2: Prvo mesto!
1: Kdo?
2: Severina!
1: Wow.
2: Ne, v resnici je ta lestica nastala zaradi nje. A smo videli njen zadnji post?
3: Sva videla z Bundijem.
1: Seveda sva videla.
2: Ne, kaj sta gledala tam?
1: Skoraj že vse.
3: Vse smo videli.
1: Od znotraj.
2: Ker ona je bila od zadej slikana, ne?
1: Seveda, da je bila. Ja,
3: seveda.
2: Mislim, pri meni je David gledal, pa sem rekel, hitro pejva naprej, David, no?
1: Sej, pa imaš sedem slika, veš? Pa še ena, pa še ena, pa še bliži, pa še bliži. David je bil vesel, ne?
2: David je bil...
1: Ja.
2: Tudi jaz sem bila pol vesela.
1: Žanči, kresličko žela, fasul, to mleko rabiš.
3: Glede na... Jaz sem se zdaj dve stvari sem se naučil.
2: Da slišam.
3: Dve stvari sem se spomnil zdaj na podlagi te naše debate zdaj v tem trenutku, ne? Prvič, da na pregovor, ki mi ga je foter zmeri rekel, ne, manj je več. Druga stvar, glede na to, da je vse to na Instagramu, po Facebooku, da se moram spomenuti ene par naročnin zdaj skenslati.
1: Okej, v redu.
3: Dobre zveze, da zakvače za to.
1: In kad za nalaž zdaj še učiteljice, samo za vaš užit. Pa dobro,
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametno. Ne, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
11: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
14: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Kar malo podiši po včerajšnjem nepozabnem dnevu Oliverja Dragojeviča. Zadiši pa v tej vročini tudi po marsičem drugem.
1: Po deodorantu.
0: Da ima Boga, ja, pa po vodi.
1: Ej, drugače razmišljava, ne? Tudi to se zgodi v tej vročini, ampak malo zalutajo te misli. Veš, koliko bomo mi pogrešali čez dva meseca, čez tri, ko bo meglen, pest.
0: Zakaj je ta prva oseba množine?
1: Prav zaluštal se nam bo po vročih temperaturah, mogoč, po morju. Zdaj le gledam morje, ima tudi lepo 27, 28. Super, lej.
0: Tvoja goja župa je bolj mrzla, no, Madonna. Ampak ja, no, kakšno imamo zdaj situacijo?
1: Drugačno imamo v tem trenutku povsod čez 30, 32, 33, Bled, Murska Sobota, Črnomelj 34, Novo mesto enako in Celje in Trbovlje 35, v Kopru in Izoli 36, pa zdaj le v Ljubljani in Mariboru. Do 37 pridemo. Kakšnega kompliciranja glede vremena na srečo ni, je pa treba povedati, da bo fejst vroče, velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še dodatno stopnjevala. In v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa pač običajna, no, velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako da nač kurt, mi smo že celi skurili.
0: Že se kurja, ja, se to.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Ja, vroče je tudi na cestah, se nimamo kaj drugega za reč. Primorska avtocesta ima tudi nesrečo proti Ljubljani, previdno pred počivališčem Lom. Nesreča in oviran promet. Zaradi, oziroma tako bomo rekli, zaprt je desni pas na cesti pretoki Koper proti Portorožu, vozilo je pa v okvari in tam je dolg zastoj, tam kilometr pa pol do 2 kilometra in zastoji so na vseh klasičnih mestih, kar se popodneva tiče Primorska, Štajerska, Gorenjska in še ceste Lucija Stronjan, Koper, Paderna in Lesce Bled, Paderna, ja, no super. Mogoče malo pa na okraj. Če najdete radarsko policijsko, sam povejte, kje so se našli in kje so se pojavili na 08 13 02.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: kuhari in taki pomeranci od žene, alkoholiki in pa sobice.
1: To moraš zdaj razložiti.
0: Ja, žena jih ima neizmerno rada. Ne?
1: Res jih imam.
0: Ene svoje ljubljenčke in mi smo jih pržvali.
1: Prvič, ko sem imel prvi intervju, so bili pri meni na intervjuju, tako da sem na nek način.
0: Nehi.
1: Res njihova.
0: Aha, mama, oni... skor mama. No,
2: kaj bi oni bili brez žene, dragi?
0: Kaj bi oni bili brez žene? Ja. Rudi, kaj imaš za nezanimive živalske podvige bizarnosti?
2: Ja, glede na to, da spet prihaja en vročinski val, ki
0: kako
2: je...
0: Kako prihaja?
2: Mislim, kleje, kleje.
1: Smo.
2: Kleje. Kleje.
1: No, kleje. V njem smo, surfamo pa njem.
2: Ampak prihaja, ker bo še bolj vroče. Jaz sem nekje celo slišal, da bo praskalo na 40, nekje, ja, v neki določenih, ampak ok, pustimo. Tudi živali... Klemane, če šokiral.
0: Že zgrem.
2: Ljudje se rešujemo s klimo in ventilatorji. Kako pa se rešujo živali proti vročini?
1: Smrčkam.
0: Smrčkom.
2: Ja. Ampak recimo, da smo primer čebele, imajo tako naravno klimatsko napravo, ko je v panju prevroče, prinesejo vodo in jo s plapolanjem kril pomagajo izhlapevati, skratka, delovke, gasilke in ventilatorje v enem. Slonova ušesa, ja, so eni taki velikanski...
0: Zakva mene gleda, Žana?
2: Ventilatorji.
1: Ja?
0: Klempave uši. Ja.
2: Pazi to, s plapolanjem ušes ohladijo kri v številnih žilah, na to pa hladnejša kri potuje po celem telesu. Dumbo torej ni mahal zaradi letenja, ampak zaradi računa za klimo.
0: O, Marija. Sploh leta, kuk je bilo 32, 35, kuk je bila že letenca.
2: Tako da, kenguruji. Kaj pa ja? Kenguruji?
1: Kaj pa oni lahko
2: kenguru si v vročini liže pod lakti. Ja, tako. Slina izklapeva in hladi kri v žilah tik pod kožo. Zgleda, kaj da se pozabil stuširati. Improvizira. A da naredim?
0: Dobro, gremo mi pogledat, gremo pomagati živalcem domov, a no še kaj še drugo živalo?
2: Slano.
1: Okay.
2: Heca.
0: Še limono pa tekilo pa zmagal. A je tudi ta zadnja žival, da? Super,
2: to.
0: Hvala Bogu.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, Žanči, komu lahko pomagamo?
1: V Šentjungert gremo zdaj le. Pogrešane mucke, več njih. Trije mladički stari približno 4 mesece, črno-bev, siamski in dolgodlak črn, ki ima rjav odsev na dlaki. Zelo podrobno, zelo podroben opis. In potem še tigrasta odrasla mucka, ki je pa manjša velikosti s kratkimi nogami. Drugače se pa mladički ves čas držijo en drugega in tigrasta mucka in siamski mladiček sta čipirana. Brigita je pustila svojo telefonsko številko, tako da če ste slučajno, ki je v Šentjungertu opazali mucke, dejte Brigito poklicati, pa se zmente. Zdaj gremo pa še pogrešenega psička, ta je pa Križ pri Sežani. Kuki mu je ime, drugače pa gre za mladega samca, pasme border collie, star je 2 leti pa pol, pa kastriran, zelo plašen. Ob izginotju pa je še imel nagobčnik, tako da če ga opaste, kje je z nagobčnikom, Sonja je postila svojo telefonsko številko.
0: Radioaktual.si oziroma živalski radio ali pa zivali app na radioaktual.si. Hvala.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
2: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki

0: prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Wow.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je v torek poškodoval otrok. Po podatkih policije je bil bazen s tobogani, ko je van trčila druga oseba, ki se je spuščala po toboganu. Otrok se je pri tem huje poškodoval in so ga odpeljali v bolnišnico, vendar ni v življenjski nevarnosti. Policija za zdaj ni ugotovila znakov kaznivega dejanja, preiskava pa še poteka. Ob tem opozarja na dosledno upoštevanje kopališkega reda in navodil reševalcev iz vode. V Zavodu reševalni pas opozarjajo, da številni vozniki ob zastoji še vedno ne oblikujejo pravilnega reševalnega pasu, čeprav lahko s tem rešijo življenje. O prometnih nesrečah vozniki in potniki ne smejo izstopati iz vozil, saj je to lahko smrtno nevarno. Na Darsu in Agenciji za varnost prometa ob poletni gneči svetujejo počitek pred vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje in omejitev hitrosti, ter redne postanke za nadaljne počitke in hidracijo. Anže Albrecht Zavoda reševalni pas pravi, da je kršitev sicer manj, vendar jih še vedno opažajo in da je izkoriščenje reševalnega pasu zavržno dejanje. Opozarja, da naj se na pot odpravimo pripravljeni.
2: Letošnje razmere na cestah bodo ponovno zelo glasne, po domače povedano, res dajmo se na pot odpraviti pripravljeno, zvede se boje prigrizki, preverimo prometne informacije.
1: Mladega kačarja Burjo, ogroženega orla, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčiji ubil električni udar daljnovoda. Strokovnjaki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so njegovo gibanje spremljali satelitsko napravo, ki je pokazala, da je ptica priletela na srednje napetostni daljnovod. Opozarjajo, da električni udari predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh. Prijeten preostanek popoldneva vam želimo. Nasvidenje.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
0: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
0: Skater.
7: Amata mala, bista pa sele.
0: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Žana.
10: Tukaj,
9: ja,
10: evo me.
9: Se vem.
10: Danes popovdne bo večinoma jasno, je pa treba povedati, da nekaj kopaste oblačnosti pa vseeno bo in to v alpskem svetu. Naj se nabere nekaj teh... ukopenin, drugače temperature.
9: Super, pa te reš, da naredijo nekaj tam gor, zato da na avto poroča.
10: Tako, drugače pa temperature med 32 in 37, jutri zgodbo ponovimo.
9: Drugače, šofirate skupaj z Aktualom, potem verjetno že veste, če pa ne, pa zdaj povem, da je na Štajerski avtocesti promet oviran proti Ljubljani. Na izvozu Trojane okvara vozila, kar pomeni za tovornjake, da je izvoz zaprt. Sosebne avte se da še skus pridati, zastoje imamo pa na Primorki, na klasičnih mestih Štajerska avtocesta, prav tako in še na cestah Lucija Strunjan, Koper, Paderna in Lesce Bled in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll.
1: Ja, Žana, Rudi pa Bundi smo z vami, živijo aktualovki, aktualovci. Dost je čas za malo... Kles pa Žano zelo dobra. Geografija v glasbenem dvoboju.
2: Sem zadej kemija.
3: Jaz sem to imel na maturi, tako da.
2: Jaz tudi, kako si pisal?
3: Ali gremo naprej?
2: Ne, tri sem imel. Jaz ne bom odgovorila na to vprašanje.
1: Proti Istri ali proti Dalmaciji? To je vprašanje, ne glede na to, kako si pisal.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
2: Se ne ve, na kam ne zavijam.
1: Se ne vem, Žači, kdo ti je zdaj bolj pri srcu, kdo je na tvoji strani?
2: Dajmo tako, če po zemljevi... Ne, če mi ni treba dejansko se odločiti, a ne tako petljivo ali desno, bom rekla, ni ga čas Dalmacijo.
1: Dalmacijo! Žabica, a ne? Žabica.
2: Ne, a veš me, pač... To je tako, na Dalmacijo mi res svežejo lepi spomini, sta najboljša glasba, pa cel dopusti.
1: Lih prav hitri so.
2: Ja, lih, polako. Kada ta je moja.
1: Prav, pa šibejte in povejte, katera pesem je vaša najljubša, ker proti Dalmaciji ima Rudi še eno dobro občok reku. Kam ti pelješ, Rudi? No, povej.
3: Jaz vas peljem, oziroma z mano greste skupaj Istro, na lov na ene prav posebne rožce.
1: Oh.
3: Blond rožca, blond.
1: Istrijanke so blond, Istrijanke.
2: Točno to, Matija, zdaj povaja, so Istri sam blondinke.
1: Matija, so Istrijanke blond.
3: Ne, prav.
1: Ne, pol... Kaj pa spodej?
2: Ti moraš na Švedsko ali nekam človek.
3: Tud, ja bomo tuči.
2: Boš
3: štokholmska ruža moja.
2: Tam ni več blondinke, sorry,
1: to je šla. Kukor aktualovci, oni da se sama zmenta, vi pa povejte, katera pesem je una, ki jo bomo jutri slišali.
5: Kaj? Noč nam šnajdi, v isti so take barve džinđeraste.
1: A džinđer?
5: V redu.
1: Je se prav, kaj na Irskem. V redu, se več ne veš, kdo je do.
5: Tam dol so pač.
1: Prav, dol. Važno je, da vemo, kjera pesem zmaga. Radio Aktual, pika si Instagram in Facebook, izberte Istrijanko ruža moja ali pa Dalmacijo. Okay. V vsakem primeru bomo pel.
2: Bomo pel, ja.
1: Bomo pel.
3: A zdaj moram drgam na dopusti, jo.
1: Ne, Rudi, važen je sam, da greš na dopust, neč vrgam.
0: In aktualni zmagovalec je...
1: Dopust je tam, kjer je srce, ali pa tam, kjer je Oliver Dragojevič. In se vemo, včeraj je bil Oliver je v dan in na aktualu smo izbrali, ja, itak najboljšo možno pesem, ne? Neka se drugi raduju in se res, na aktualu.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Radio Aktual.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
8: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
7: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
8: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
7: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
8: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
12: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Novo na aktualu.
13: Pensate che moriria sin ti?

0: Hvala, Zlatko. In ker smo žili pri zlatih stvarih, zlato žari tako zelo, da ga imam malo dost.
1: Mislim, lahko tudi temu tako rečemo.
0: Ja, seveda.
1: Lahko pa uživamo vroče poletne dni.
0: Pa 37 stopinjah, lepo te prosim, ni 37 let, 37 stopinj.
1: Ja, res je, 37 jih imamo, ampak dajmo se jih držati, ker že zelo kmal bomo tudi pogrešali to toploto oziroma vročino. Zdaj le naprimer 33 Črna na Koroškem, 34 Murska Sobota, 35 Trbovlje in Celje, v Kranju ena stopinja več in 37 na slovenski obali. Vroče bo se vsaj do konca tedna, pa če ne lažajo internet, potem tudi v naslednji teden se tole vse lepo razpotegne. Tako da, kaj čemo? Tako je, vroče, voda, senca.
0: Hladilnik.
1: Sladoled.
0: Slavo.
1: Mi pa čevapčiče.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če šofiramo skupaj, kličemo informacijski center AMZS, tako da en lepo zdrav.
3: Lepo zdrav iz infocentra AMZS. Z vami sem Marija Pavšin. Trenutno beležemo zastoje na primorski avtocesti med Razdrtem in Rabor Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pot se tam podaljša za približno 45 minut. Zastoje so tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletavarje proti Mariboru ter na cesti Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi obmejne kontrole na avstrijski strani. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Vozniki prosimo, da v zastojah ustvarijo reševalni pas ter vozijo strpno in previdno.
0: Najlepše hvala, Meri. Če pa najdete še kakšno radarsko, 08 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele. Nepremičnine, to se taj bo splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
6: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
10: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: si rekla.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je v torek poškodoval otrok. Po podatkih policije je bil bazen v tobogani, ko je van trčila druga oseba, ki se je spuščala po toboganu. Otrok se je pri tem huje poškodoval in so ga odpeljali v bolnišnico, vendar ni v življenjski nevarnosti. Policija za zdaj ni ugotovila znakov kaznivega dejanja, preiskava pa še poteka. Ob tem opozarja na dosledno upoštevanje kopališkega reda in navodil reševalcev iz vode. V Zavodu reševalni pas opozarjajo, da številni vozniki ob zastoji še vedno ne oblikujejo pravilnega reševalnega pasu, čeprav lahko s tem rešijo življenje. O prometnih nesrečah vozniki in potniki ne smejo izstopati iz vozil, saj je to lahko smrtno nevarno. Na Darsu in Agenciji za varnost prometa ob poletni gneči svetujejo počitek pred vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje in omejitev hitrosti, ter redne postanke za nadaljne počitke in hidracijo. Anže Albrecht Zavoda reševalni pas pravi, da je kršitev sicer manj, vendar jih še vedno opažajo in da je izkoriščenje reševalnega pasu zavržno dejanje. Opozarja, da naj se na pot odpravimo pripravljeni.
3: Letošnje razmere na cestah bodo ponovno zelo glasne, po domače povedano, res dajmo se na pot odpraviti pripravljeno, zglede se bojo prigrizki, preverimo prometne informacije.
2: Mladega kačarja Burjo, ogroženega orla, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčiji ubil električni udar daljnovoda. Strokovnjaki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so njegovo gibanje spremljali satelitsko napravo, ki je pokazala, da je ptica priletela na srednje napetostni daljnovod. Opozarjajo, da električni udari predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh. Prijeten preostanek popoldneva vam želimo. Nasvidenje.
1: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 599.
7: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Vežem.
10: Jasno, vroče, brez toče, do 37 stopinj, okay, danes jutri in do nadaljevanja. Mislim, zaenkrat tako piše, da ne bo. Sicer pa velika toplotna obremenitev, ki se bo še stopnjevala in velika požarna ogroženost.
9: Okvara vozila, ker tudi mašine niso vse mogočne, zaprt je vozni pas Gorenjske avtoceste, tako da previdno proti Ljubljani, med priključkoma Brezje in pod Tabor, pa zastoj na Primorki na klasičnih mestih. Štajerska avtocesta v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ste podkrili radarsko kontrolo na Primorki za predorom Kastelec v smeri Kopra, tako da res previdno, in če najdete še kakšnega, pa kakšno fajn, res osvežujočen vodo ali pa ki podoben ga nič 80, 13, nič 2, pa počas pa previdno in se slišmo.

euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang!

0: To je aktualno. Open roll.
1: Žal, Rudi, popolni smo z vami. Čau, živjo. 11:15. Zdaj, če kdo ve slučajen, prosim lepo številko od tem gor, da lahko damo odpoved. Ker če boste na soncu, danes se gremo čez 40 stopinj,
2: ja,
1: je žena prej rekla.
2: Ne biti zuni na soncu, ne biti tam.
3: A ja, res, ja. Kaj pa če moraš biti? Lažje reči, kot pa če moraš nekaj dejansko narediti oziroma nekam dejansko iti.
2: Dobro, prosim. A veš, kaj zdaj prav razmišljam?
3: Nehaj.
2: Sploh nisem videla dinozaura, se to tega itak spomnila. Ja, kako je bilo po tistih časih, ki ni bilo klime? A veš, nisem, klime so koliko to leto
3: obstaja? Koliko, dve leti imam jaz.
2: Ja, ne, ampak, a veš, wow.
3: Jaz se dobro spomnim.
2: Ja.
3: Nisem bila nič doma. A se spomniš, Bunti? Nismo imeli klime v flat, v stanovanju.
1: Jaz smo pre meni doma. Točno, ja.
2: In kako si se hladila?
1: Jaz sem se rodil s klimo.
2: A ja, okej, kako si se pa hladila
3: ti? Ne, drugač, iskreno, jaz se res dobro spomnim časov, ko nismo imeli klime doma, ker, kot rečeno, še dve leti nazaj je nismo imeli. In ves čas vse odprt. Pač rolete na pol spuščene, odprti balkoni, odprta
2: okna. Pa vsi
3: okna. Nagi,
2: pa vsi goli, ko šta bo.
3: Eto, vidiš. Zmagovalna, ne, Rudi?
1: Mislim, če sprašuješ, kako smo živeli pred klimo, nismo živeli. Ja. Nismo živeli.
2: Mislim, glede na to, da so bili pržani nagi, kar zon s klimo, kar še od stran.
3: Ne, ampak
1: Rudi!
3: Res je zanimivo, kako smo se mogli včas znajdeti, a ne? Tudi jaz če se spomnim malo svojega otroštva.
1: No, ampak, okej, dedemo pa tako narediti, ker veliko je verjetno še med vami aktualovci takih, ki mogoče nimate klime, ali vam je pa crknila, pa wow, tudi boh nadej, da je crknila.
3: Kar je čisto normalno, drugače, a ne?
1: Ja, stvari crknejo, a ne?
3: Ja, absolutno.
1: Ni. V glavnem, kako pomagati, kako se ohladiti doma, na vrtu, v avtu, če boh nadej, a kaj, če vse odska podpreš, se je zvune bilo ročk not.
3: Ja, so določeni prijemi, jaz se jih spomnim, malo sem jih že pozabila, tako da aktualovci, aktualovki, dajte nam malo povedati, kako smo se hladili ali pa kako se še vedno danes hladite brez klima.
1: Pomagajmo, žanjini demenci. Ja. Nič 4-1, 30-40-50, kako ohladiti ljudi brez klime. Dajmo na pomoč vsem ostalim aktualokam, aktualovcem, pa živalcem konc koncev.
0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Halo baza, halo baza.
2: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
7: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Samo za pumpanje. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.
2: Novo na aktualu.

0: čeprav se začne danit. Takrat je najbolj hladno in okay. Takrat bo 14 oziroma 15
1: krasen.
0: Stopin. Zdaj jih je pa 45.
2: Ne,
0: ni jih 45. Jih je pa res 32 na Ptuju, 33 na Bledu in v Kranju, 34 Izola, Koper, 35 Maribor in Črna na Koroškem, pa 36 Ljubljana in Trbovlje. Do konca tedna pa še v naslednji teden še vedno surfamo po vročinskem valu. Probamo si ga narediti luštenga, lej, ko se pečemo kot čevapčiči vsak dan, ne? Kostjavi celi, odajvarja.
1: Ja, no, zdaj to.
3: Ej, mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Dragi naši čevapčiči, ki ste pa v avtu, kaj ne vam rečem drugega, kot da klimo do konca in predvsem veliko vode, če greste šele na pot, imamo pa nesrečo in zato oviram promet na Dolenjski avtocesti previdno proti Novemu mestu pred priključkom Višnja Gora. Zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezje in Podtabor, tukaj gre za okvaro vozila. Pa radar je na Primorski avtocesti, zanimivo, to se pa ne okvara, ne? Za predorom Kastelec v smeri Kopra, če ga najdete še kje, nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualno.
1: Ja, in še eno posebno opozorilo, preden nadaljujemo z zabavnejšimi temami. Višnjegorski klanec, tam se je zgodila huda prometna nesreča v smeri Dolenske kot take, na Dolenski avtocesti. Dva avta in ovirata promet, v bistvu izpolnjujete kupončke in dodatno ovirata in je zares velika nevarnost na leta, tako da počas.
2: A to se sploh še izpolnjuje, a ni tako, da ni?
1: No, se me veseli, da me veš.
2: Ok, ne vem.
3: Ja, zelo, hvala Bogu.
1: To se predvsem, mora izpolnjevati. Drugače smo pa izpolnjevali predvsem, ko bi šel k reku, želje tistih, ki nimajo klime, kako se ohladiti.
2: Danes malo probamo se spomniti oziroma gremo malo v preteklost, kako smo se hladili včasih, ko še ni bilo klim. Za mene, kot rečeno, še 2 leti nazaj, tako da se še predobro spomnim. Rudi, na primer, nima pojma. Ne?
3: Jaz sem zadnjič probal en nasvet iz TikToka za vse tiste, ki nimamo klime doma.
2: Ti je tudi nimaš doma
3: nimam,
2: v stanovanju?
3: Ne, v stanovanju nimam. Ampak o bloku živim, pa ti tako vse vroče.
1: Dobro,
3: ampak
1: gledaš.
2: To je tudi po cele dneve na šihtu, jaz ga razumem.
1: Ja, ne. Veš, da žadar veliko več na šihtu, dokler ni imela klime 2 leti nazaj. Pred 3 leti jo ni spravo domov.
3: Uzela magla.
2: Napovej, kaj si poskusil?
3: Ventilator, pa led za ventilator. In sem probal in nekaj celo pomaga, ampak ni to to.
1: Ja, no, v redu.
3: Ni to to.
1: Haro!
4: Je za klimo. Misle na Notranjskem. Ja. Nima nobena hiša klime.
1: Okay.
4: Delamo na soncu, smo kmetje, nam ni neč vroče. Imamo bolj kamnite hiše, ker je noter, da se pregreva, kot pa da ti je vroče.
1: Dobar.
4: Ampak če si vajen delati na soncu, delaš.
1: Ampak 37 stopinjah.
3: Ja, Bundi, prijazna aktualo, ki te dala v bistvu glihkar na svet.
1: Kamen.
3: Da nisi navajen vročine, tako da jaz ti predlagam, da se postavaš z uri na sonce.
1: Kup še 10 leti rabam, da se navadam na
3: ne,
1: to vročino.
3: Ne, premal si na soncu.
1: Rudi.
2: Mene bom ti bolj skrbi.
1: A bi še malo na sončka malo, a takole?
3: Ne, gre vraj dovolj.
1: A pa zavod sonček, kaj pravi?
0: To je aktualno.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Samski.
4: Samska.
3: onaon.com. Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava.
6: Kako ti bo pa nucalo?
5: Tle noter, kako tam ven čista voda.
6: Bajduš, to mora pa koštat.
5: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Bi si radi ogledali katerega od naših voditeljev? Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4. V celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdanji župan Splita, vodja hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še 3 osebe, vključno s Kerumovim nečakom. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje selil v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo na loko pod Raduho.
6: V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža,
7: kolilo tvoje se mi boža.
6: Skater.
7: Oh, tata mala, mi sta posele.
6: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
11: Narejen
12: za moja ušesa.
13: Žana pol navija, tako da Žana izvoli.
14: 5 minut čez 5 in še vedno...
13: Ne za uro, ampak za temperaturo, za to vreme.
14: Vroče je, ne, sej bodimo pošteni, res je mogoče za 1 centimeter prevroče. Ker imamo kar 35 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Mogoče
13: tukaj zelo, da Žana men krade ventilator.
14: Ja, sem ga tudi prejle si je sozila. In da tako zelo vroče bo še vsaj naslednji teden, torej do konca tega tedna in vsaj še naslednji teden vročinski val z... Kaj ne rečem, s čim? Se ne vem,
13: ja,
14: s čim.
13: Ja, ne vem, s čim. S
14: ledom.
13: Ja.
14: A to paše?
13: S ledom.
14: Ledom.
13: Na paše, kar kol, se ne vem, kva paše.
14: To je to.
13: Se zdi, da vse ta vročina moca komarjene, a ne, Žana, ne reč. Zaprt je pa vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Brezje in pod Tabor zaradi ukvare vozila, pa zastojo imamo še nekaj na Primorki, na klasičnih mestih pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Ni pa radarjev, ni policijski kontrol, če jih odkrijete, pa sam povejte, kam so se skrili falotki na 08013 02.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Quale?
1: Pizza bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono come da Bicuca la mia nonna. Dio mio.
2: Autostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Ampak ne preveč blizu, ker je vroče in sam še bolj bo.
1: Ne? Ne vem, do kako.
0: Ko si resno pogledala, da nisem več verjel, kaj
1: ne vem,
0: govorim.
1: Ne vem, kje je Maja. Maja je nebo.
0: Ni meje, ni meje.
1: Res prišli čist do stika.
0: To je aktualova fešta, ni meje, ni temperaturi. Kaj za imamo v 37, kako imamo?
1: 37, jutro do 38, govori se o 40-ki do konca tedna. In ta vročinski val, včasih je veljal vročinski val dan, dva, tri, a ne?
0: Zdaj je to teden, dva.
1: In mi lepo surfamo na njem, uživamo. V glavnem vroče bo, sončno bo, mogoče v gorskem svetu kakšna popoldanska nevihta, sicer pa do 38, 39, vse do vsaj naslednjega tedna.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, tudi avtomobili crkujejo in zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas Gorenjske avtoceste. Proti Ljubljani previdno med priključkoma Brezje in pod Tabor, drugač pa zastoji še zmer na Primorki, Štajerki in Radar, kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
2: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine. To se taj bo splača.
8: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
9: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: To je Aktualno. To je Aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
13: Novo na Aktualu.

0: Maligani je odilo kaj do Londona na aktualu. Dober dan in Žana Vidmar bo verjetno zdaj prebrala oziroma povedala najkrajše vremensko poročilo v zgodovini radija.
1: Premislena sem za me.
0: No, da slišam, da je
1: to. Veš kaj, počutimo se, kakor da smo v pečici, a ne, 100 ja. Stopin. In če bi mogel zbrati, bi bil raj pečena bučka ali čevapčič ti.
0: Čevapčič,
1: dajš. Meso je meso. 30 stopin imamo praktično. V vseh večjih krajih po Sloveniji. 32 v Mariboru, 34 Črnomelj, 35 Kranj, 36 Ljubljana in Celje. Sončno in vroče, do 39 stopinj do konca tedna, tudi naslednjega. In velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Zaprte počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gaberki in priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Zaprti vozni pas na gorenski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezje in Podtabor zaradi okvare vozila. Stojimo še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober večer.
1: Na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, Aktual. Čas je, da se tempo dneva umiri in da večer dobi svoj ritem. Mi pa bomo poskrbeli v nadaljevanju za prijetno druženje v ritmu znanih melodij. Začenjamo z dobrim ritmom in dobrim počutjem. Aktual je tu samo za vas. Dobrodošli.
3: Z Aktualom je vsak zastoj krajši.
0: Narejen za tvoje poletje.

0: Wow. Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
1: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Trenutne temperature po Sloveniji kažejo tako. Hrastnik 32 stopinj, Sečovlje, Ribnica 33, Vrhnika, Radenci in Krško 34 stopinj. V prihodnjih dneh bo še za kakšno stopinjo ali dve bolj vroče, s čimer se bomo približali doslej najvišjim izmerjenim temperaturam v Sloveniji. Sicer bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, čez dan med 33 in 38 stopinj. Konec tedna bo še naprej jasno in zelo vroče. V soboto popoldne bodo v alpskem svetu možne nevihte. Zelo izraziti vročinski val naj bi glede na izračune meteoroloških modelov ustrajal vsaj do prihodnjega četrtka.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Podtabor v smeri Ljubljane. Predmet na vozišču na pomurski avtocesti ovira promet pred priključkom Sveta Trojica v smeri Lendave. Zastoje na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Zastoje, nezgode in radarje pa javite na 080 13 02.
2: Za varno pot vse povsod.
0: Pred priključkom Sveta Trojica v smeri Lendave. Zastoje na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Zastoje, nezgode in radarje pa javite na 080 13 02.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.

0: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
1: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
0: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
1: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
0: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
1: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
0: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
1: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
0: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
1: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
0: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. Aktualno.

0: Moj sladki mali trenutek.
1: Moja glasba.
0: Moj dan.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa.
1: Skrivnostno.
0: Aktual.

0: Al. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal zaslavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
5: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Glasbo. Priporočamo glasbeno postajo

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, ura je bila 19. Slovenske železnice uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica. Kot pojasnjujejo pri slovenskih železnicah, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu. Na otoku Korčula je bil pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še tri osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Na Madžarskem bodo zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja reke Donave in posledičnega pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo jedrsko elektrarno. Zaradi nizkega vodostaja Donave so se za izklop enega reaktorja nuklearne Cerna voda že pred dnevi odločili v Romuniji, napovedali pa so tudi izklop drugega reaktorja. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo dokaj jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

službi, doma ali na poti skozi mesto. Najlepše melodije in prijetna družba ustvarjajo večer, minute pa bodo zdaj minile še hitreje. Čez nekaj trenutkov preverimo naš vedno aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi potujemo nazaj skozi čas, a še prej pa se prepustimo dobremu ritmu z najboljšo glasbo na aktualu.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Kopija Nova.
2: Vse za šolo v paketu.
3: Po seznamu vaše šole. Kopija Nova.
1: Že 30 let.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio
5: mio. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: V aktualnem glasbenem dvoboju tokrat potujemo vse od Istre do Dalmacije z Luko in

0: Naša kapitana tokrat v glasbenem ringu, Luka Basi, Istrijanko Ružo moja in Davor Borno, Dalmacijo. Zdaj pa ste na potezi vi. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Bruno Rački je bil z nami na valovih aktuala, mi pa gledamo na termometre. Ravne na Koroškem trenutno 30 stopinj, Piran 31, Čatež ob Savi, Trebnje, Žužemberk in Radenci trenutno 32 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bo še za kakšno stopinjo ali dve bolj vroče, s čimer se bomo približali doslej najvišjim izmerjenim temperaturam v Sloveniji. Sicer bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, čez dan med 33 in 38 stopinj. Konec tedna bo še naprej jasno in zelo vroče. V soboto popoldne bodo v alpskem svetu možne nevihte. Zelo izraziti vročinski val naj bi glede na izračune meteoroloških modelov ustrajal vsaj do prihodnjega četrtka.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Zastoje na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico v smeri Ljubljane ter na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Zastoje, nezgode in radarje pa javite na 080 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Razmere bodo v Sloveniji večinoma ugodne, vendar bo njihov vpliv v drugi polovici dneva bolj izrazit. Dopoldne bo vreme večini ljudi prijazno, zato posebnih vremensko pogojenih težav ne pričakujemo. Počutje bo večinoma dobro, primeren pa bo tudi čas za dejavnosti na prostem. Popoldne pa bo zaradi poletne toplote in povečane nestabilnosti ozračja obremenitev zmerno narasla. Vremensko občutljivi posamezniki lahko občutijo utrujenost, zmanjšano zbranost, razdražljivost ali blage glavobole. Ob morebitnih krajevnih plohah in nevihtah bodo te težave za krajši čas nekoliko bolj izrazite, zvečer pa se bodo razmere postopoma umirile.
1: To je poletje na aktualu.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes smuknemo v časovno kapsulo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 30. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. 101 leto pred našim štetjem rimski konzul Mari premaga germansko pleme Kimbri. 30. julija 1419 na Češkem pride do upora Husovih privržencev proti Vaslavu IV. 1729 je ustanovljeno mesto Baltimore v Marylandu. Leta 1792 prostovoljni bataljon iz Marseja prvi zapoje Marsejezo. 1825 je bil odkrit otok Malden, ki danes pripada Kiribatom. Urugvaj pa 1930. Leta pred domačim občinstvom postane prvi svetovni prvak v nogometu. 1941 ZSSR in poljska vlada vzpostavita diplomatske stike. Japonska mornarica pa 30. julija 1945 potopi ameriško križarko USS Indianapolis, pri tem pa izgubi življenje 883 mož. In God We Trust leta 1956 uradno postane moto Združenih držav Amerike. Ameriški predsednik Baines Johnson leta 1965 podpiše zakon o socialni varnosti, ki med drugim ustanovi Medicare in Medicaid. Leta 1966 Anglija na Wembleyju v prvem finalu nogometnega svetovnega prvenstva z neposrednim televizijskim prenosom 4-2 premaga Nemčijo. Leta 1971 Apollo 15 pristane na Luni, Združeno kraljestvo, Grčija in Turčija pa 1974 podpišajo sporazum o premirju na Cipru. Vanuatu 1980 postane neodvisna država, 1995 pa Slovenija postane članica Svetovne trgovinske organizacije. Še skoko leto 2003 z tekočega traku v mehiški tovarni pride še zadnji Volkswagenov hrošč stare generacije. Kaj praznujemo danes? Na Vanuatuju praznujemo dan neodvisnosti, drugače pa po celem svetu danes mednarodni dan močvirji. Mi se seveda potrudimo, da 30. julij zapišemo v zgodovino lepega in tudi danes praznujemo življenje.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je izjavila, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja. Glavni razlog za to naj bi bil neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je še strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči, ali se ti na trg dela ne morejo ali nočejo vključiti. Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so v sredo zvečer zaradi nepravilnega prehitevanja 60-letnega voznika osebnega avtomobila trčila 4 vozila. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo. Huje se je poškodoval 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane. Zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v Evropski uniji. Evropska zakonodaja sicer določa najnižje ravni obdavčitve energentov, članicam pa omogoča, da v posebnih okoliščinah zaprosijo za drugačno davčno obravnavo. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo dokaj jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: To je naše fantastično doživetje. Z nami na Aktualu uživa Doroteja Stupa.
1: Tako, po svežih novicah ob 8. uri, če ste se nam ta trenutek pridružili, ste na pravem mestu. Dobrodošli na Aktualu, kjer gremo skupaj na morje. Prihaja Jadranskih 10.
0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
2: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
1: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
2: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
1: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
2: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Povsod.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, ajla in dobrodošli na najbolj vročem krovu naše današnje lestvice Jadranskih deset. Ja, nov teden julija se počasi izteka in zdaj za nekaj časa se je tudi poslovila ta težka vročina. Tako da zdaj smo malo lažje zadihali in ob tem se mi nekako zdi, da je malo lažje tudi plesati ob fajn muziki seveda. No, ta teden imamo spet same vaše najljubše jadranske pesmi po vrstnem redu, ki ste ga vi določili, moji zlati aktualovci in aktualovke seveda. Zdaj pa vprašanje, a imamo najljubšo pijačo ob sebi? Kljukica. A imamo nasmešek na obrazu? Imamo? Ok, potem smo pripravljeni. Zajadrajmo na desetko. Tam nas čaka Andreja Šušnjara, Biram sebe.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Andreja Šušnjara Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe, njeno zadnjo, najnovejšo, prav tako v njenem stilu s prepoznavno noto, moram priznati, da je prav luškana. Ok, deveto mesto, sedmega so zdrsnili na predzadnje deveto Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: 9. mesto Maligan in Zapela za oko. Zanimivo ste klikali v tem tednu. Dobro so se mešala vsa ta mesta. Do zadnjega sem mogla počakati na izid vaših glasovanj. No, ampak sklepčni smo pa očitno v tem, da je Mladen Grdović spet zadel žebljico na glavico. Pesem je z 10. takoj poskočila na 8. mesto. Mladen Grdović torej in pesem Nisem zna.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Mladen Grdovič in Nisam zna. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Vidim, da dobro držim tole krmilo v rokah. Jaz mislim, da bi mi vasi komod bi me lahko vzel na svoj katamaran in bi jaz to šofirala. Ampak on mora najprej dobiti svoj katamaran, ker njemu tudi treba mi katamaran na sedmem mestu.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Na 7. mestu smo bili z Basjem in Katamaranom, malo smo se preguncali pa fajn zaplesali in ker smo jih prav v tem svojem vajbu, dajmo se zdaj še malo opit od ljubezni. Skupaj z ljubavniki na 6.
3: Kje si mi ti, stara ljubavi? Je ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Bruno Rački in Fešta na petem mestu, še štiri so nam ostale in vidim, da bo zdaj le nekaj minut malo bolj umirjenih, malo bolj zasanjanih. Tako da, če imate koga poleg, ga hitro objemte in prav nežno zaplešte. Kot da vas nihče ne gleda. Tukaj sta Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Kakšna lepa pesem, koliko čutno besedilo, prav obožujem. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tole, ti si moja ljubav. Ok, zdaj pa trojka, a smo pripravljeni? Pred kratkim je praznovala 55 let, ampak ne le njen izgled, temveč tudi energija in vse, kar oddaja in vse, kar njo

0: poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Tole je bila Daniela in Lipa Ostani na tretjem mestu. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, ki sta se pa v bistvu samo izmenjali od prejšnjega tedna, se pravi zamenjali sta svoji mesti. Če je bil Duško prejšnji teden na prvem mestu, je tam ta teden kdo? Razkrijem kmalu. Duško Lokin pa tik pod vrhom s pesmijo Konobaru Rundu za sviro.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden spet plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Moram priznati, da smo se spet imeli zelo fletno poletno. No, ostala nam je pa le še zmagovalna pesem, tista, ki je bila prejšnji teden druga. Kdo se spomni, kdo ve? Roko gor, vidim roke in izdam. To je Ivana Kovač in Malo mi je jedan život s tobom. Uživajte!

0: Aktual. Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Slovenske železnice uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica. Kot pojasnjujejo pri slovenskih železnicah, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu. Na otoku Korčula je bil pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še tri osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Na Madžarskem bodo zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja reke Donave in posledičnega pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tankašnjo jedrsko elektrarno. Zaradi nizkega vodostaja Donave so se za izklop enega reaktorja nuklearne Cerna voda že pred dnevi odločili v Romuniji, napovedali pa so tudi izklop drugega reaktorja. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo dokaj jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami malo čez 21. Dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.
3: Z Aktualom imaš vedno poletno romanco.
0: Aktual, narejen za moje poletje.
4: Ni na kog se ne more, na

Aktual. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Ritualov namik za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj dogodkov pa ponujamo v namigu tudi mi. V sodelovanju s kulturno-umetniškim društvom Art Urbana in glasbeno šolo Instrumentalko bo jutri ob 19.30 v sklopu Ptujske poletne noči zaključni koncert poletne šole glasbenih skupin. Mladi glasbeniki, stari med 8 in 18 let, se bodo povezali v glasbene skupine ter skupaj ustvarjali, vadili in raziskovali različne glasbene zvrsti. Jutri bo med 8 in 12 uro na Trgu Svobode v Gornji Radgoni na Kmečki tržnici dišalo po domačih dobrotah. V ponudbi bo sveži domači kruh iz krušne peči, zelenjava, klobase, med, sadje, bučno olje, jajce, testenine in še veliko drugih domačih dobrot iz bližnjih kmetij. V Parku Evropa v Kamniku bo jutri od 18. kulinarični petek, večer sproščenega druženja, kulinaričnih užitkov in poletnih ritmov. Za glasbeno vzdušje bo poskrbela skupina Slate of Friend, ki bo svojo energijo naredila večer še bolj poseben. V Grajskem parku v Ribnici bo tudi ta petek knjižnica pod krošnjami, pravlična ustvarjalnica za najmlajše. V času poletnih počitnic vabljeni na listanje knjig in uživanje v zavetju mogočnih dreves Ribniškega Grajskega parka. Čas za listanje bo jutri med 15. in 19. uro.

0: Po modrih očeh Ines Erbus pa čas, da preverimo trenutne temperature. Prevalje 25, Semič in Trbovlje trenutno 26 stopinj, v Žalcu, Ljutomeru in v Sečovljah pa trenutno merimo 27. V prihodnjih dneh bo še za kakšno stopinjo ali dve bolj vroče, s čimer se bomo približali doslej najvišjim izmerjenim temperaturam v Sloveniji. Sicer bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, čez dan med 33 in 38 stopinj. Konec tedna bo še naprej jasno in zelo vroče. V soboto popoldne bodo v alpskem svetu možne nevihte. Zelo izraziti vročinski val naj bi glede na izračune meteoroloških modelov ustraja vsaj do prihodnjega četrtka.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Penso con sueño para

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualnem glasbenem dvoboju tokrat potujemo vse od Istre do Dalmacije z Luko in

0: Naša kapitana tokrat v glasbenem ringu Luka Basi, Istrijanko Ružo Moja in Davor Borno Dalmacijo. Zdaj pa ste na potezi vi. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
3: Pridruži se nam na Facebooku.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je izjavila, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja. Glavni razlog za to naj bi bil neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je še strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči, ali se ti na trg dela ne morejo ali nočejo vključiti. Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so v sredo zvečer zaradi nepravilnega prehitevanja 60-letnega voznika osebnega avtomobila trčila 4 vozila. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo. Huje se je poškodoval 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane. Zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v Evropski uniji. Evropska zakonodaja sicer določa najnižje ravni obdavčitve energentov, članicam pa omogoča, da v posebnih okoliščinah zaprosijo za drugačno davčno obravnavo. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo dokaj jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
0: Novice Svet 24.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

čas je popeljala v novo uro. Dober večer, družba. Ura je odbila 10, kar pomeni, da se od tega trenutka naprej pa vse do jutra zopet družimo skupaj. Taja Arlič, sem z vami na aktualu, ampak v tejle uri se vam pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktual.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Metropolis.
2: Živijo v novem metropolisu, Tomaž pa Klemen vas lepo pozdravljava in vzameva sabo. Tokrat gremo raziskvati in ugotavljati, da ne vemo tok zelo o stvari oziroma o kraju, ki ga načeloma ne bi dobro poznali. No, je pa to obmorsko istrsko mestno naselje na slovenski strani Piranskega zaliva, sedež istoimenske občine Župnije in upravne enote. V Piran gremo, ja. V ta prelep Piran. Naselje se pa nahaja na samem rtu Piranskega polotoka v neposrednji bližini Portoroža. Se nahaja na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina. Ime naselja je verjetno grškega izvora in sicer iz posamostaljenega srednjegrškega pridevnika rdeč, s čimer so poimenovali rdečkaste flišne kamnine na področju Pirana. Manj verjetne so pa starejše razlage, da ime izhaja iz nekega ženskega grškega osebnega imena, keltsko Pirn, ki se je v rednem jezikovnem razvoju bil iz pomena vrh hriba ali iz latinskega pirus v pomeni hruška. No, ena od še nepreverjenih teorij o pojmenovanju naselja tudi domneva, da se nanaša na svetega Pirana, na zavetnika Cornwalla, katerega rodbina je imela grb oblikovano pa skoraj identičnega piranskemu. Nekateri pa izvor imena pripisujejo svetilnikoma, ki sta z ognjem osvetljevala vhod v pristanišče. Pirus pa je seveda grška beseda za ogen. V starih listinah se naselje omenja v začetku srednjega veka v latinščini kot Piranum, približno leta 670 Piranum in potem še Piranom oziroma Pirano 933. De Pirano in potem že 1282. Piranum. Skozi kratko zgodovino mesta, ki je imel zelo pestro zgodovino, bomo probali skrajšati pa takoj po glasbeni prekinitvi. Tomaž Zavrt.
0: Metropolis. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj, smo v Piranu. V drugi polovici 8. stoletja je Istra prešla izpod bizantinske pod frankovsko oblast. Leta 840 je bila priključena k italskemu kraljestvu, leta 942 pa kot del furlanske marke vključena v nemško cesarstvo. No in pol po letu 1209 je imel položaj istrskega mejnega grofa oglejski patriarh. Že od 70. let 9. stoletja so istrska mesta občasno občutila vpliv Benetk, ampak so se kljub temu vključno s Piranom še samostojno razvijala in oblikovala lastno pravo in zakonodajo. Tako da so Pirančani leta 1274 sprejeli svoj statut. Piran je leta 1283 moral sprejeti oblast Benetk vse do 1797, ko je Napoleon Bonaparte Beneško republiko zasedel in razpustil. No, po propadu pa je Piran za kratek čas spadal pod Napoleonovo Francijo v času francoske oblasti. V njegovi bližini leta 1812 prišlo do pomorske bitke med angleškimi in francoskimi vojnimi ladjami, znane kot bitka pri Piranu. No, potem je prišel Napoleonov poraz v Rusiji in pri Waterlooju je Piran po določbah Dunajskega kongresa ostal pod avstrijsko nad oblastjo. Angloameričani pa so upravljali njegov severni del, cono A, ki je obsegala Trst z okolico in železniško progo Trst-Gorica. Cona B, ki je obsegala severni del Istre do reke Mirne, pa je bila pod jugoslovansko vojaško pravo in z londonskim memorandumom iz leta 1954 je STO prenehala obstajati, cona B je pa bila priključena Jugoslaviji takratni. No, dokončno je bila meja med Italijo in Jugoslavijo potrjena z Osimskim sporazumom, ki sta ga podpisala Socialistična federativna republika Jugoslavija in Republika Italija 10. novembra 1975 v italijanskem mestu Osimo. Z osamosvojitvijo Slovenije pa je seveda Piran slovensko obalno mesto. Zavetnik mesta pa Sveti Juri. No, staro mestno prebivalstvo je bilo romansko. Če pogledamo še malo jezik, ki ga govorijo Pirančani pod vplivom Benetke, v novem veku prevladal istrobeneški govor. Od začetka 9. stoletja so po mestno zaledje prodirali Slovani in so se doseljevali tudi v mesto. Vpliv na jezikovno podobo Pirana pa je bil še več stoletij zelo, zelo neznaten. No, zdaj pustimo stat, pol si pogledamo, kakšno lušno podnebje imamo v Piranu in vso zgodovino pa pomen solin, takoj po Tomaž, ste veš kateri, a ne?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Piranu, ki ima submediteransko podnebje, podtip obalno submediteransko, se pravi podnebje oljke, za katerega so značilna dolga vroča poletja in so razmerno mile zime. Poprečne januarske temperature so više kot po večini Slovenije, znašajo več kot 4 stopinje, poprečne julijske pa so više od 22 stopinj. No, ker se samega podnebja tiče, bo najboljši kar tja sprobat, ne se ni daleč konc koncev. In bolj, kar se sprehajaš po Piranu, ugotavljaš, da naravne gospodarske danosti Pirana dejansko so obmorska lega in rodovitno zaledje, vključno s solinami v Sečovljah, Luciji in Strunjanu, ki je že od pred srednjim vekom spadalo k mestu. In na rtu Ronek je mejilo na ozemlje sosednje Izole, na rtu Savudrija pa na umaško območje. Po letu 1954 sta Kaštel in Savudrija kot južna dela piranskega katastrskega okoliša pripadla Hrvaški. Morje pa je omogočalo ribolov in pomorsko trgovino, zaledje pa pridelavo sadja, predvsem grozdja in oliv, pa seveda vrt Nin. Čeprav so Benetke v tem delu Jadrana nadzirale ves trgovski promet, se je Piran van uspešno vključil in to je omogočala proizvodnja kakovostne soli v Strunjanu, Luciji in Sečovljah, deloma tudi vina in oljčnega olja. No in, ker smo že glih omenili soline, na območju današnje občine Piran so bile v preteklosti razvite različne gospodarske dejavnosti, prednjačile pa so kmetijstvo, ribištvo, pomorstvo, pa trgovina in solinarstvo. In solinarstvo pa trgovina s soljo sta bili tako pomembni za razvoj Pirana, da njuno omembo najdemo že v najstarejše ohranjenih piranskih mestnih statutih in tudi v tistem iz leta 1274. Do prvih večjih zabeleženih tehnoloških izboljšav solin je pa prišlo v 80. letih 14. stoletja, ko je mesto že do dobra sprejelo vladavino Beneške republike. Uvedli so tak način predelave soli, kot so ga imeli na paških solinah recimo. Solinarji, mojstri spaga, so pa prišli v Piran in pripravili solne bazene za nov način priprave tal v kristalizacijskih bazenih. Kavedinih. Ja, prav v teh solinah bi lahko še kdaj kakšno več rekel, ampak do takrat pa bo vas Tomažen šla še malo noge namočati v glih v soline, verjete. Ne, ampak v Piranski zaliv pa že. Se je naš, ne? No, lepo zemajte do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Slovenske železnice uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica. Kot pojasnjujejo pri slovenskih železnicah, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu. Na otoku Korčula je bil pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še tri osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Na Madžarskem bodo zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja reke Donave in posledičnega pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo jedrsko elektrarno. Zaradi nizkega vodostaja Donave so se za izklop enega reaktorja nuklearne Cerna voda že pred dnevi odločili v Romuniji, napovedali pa so tudi izklop drugega reaktorja. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo dokaj jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

da ideš mojom ulicom, ribja čorba nas je popeljala v novo uro. Dober večer, družba, 11 je odbila ura, Antaja Arlič, se družim z vami na aktualu. Skupaj smo pri vas doma, v vašem avtomobilu, tudi v vaših nočnih izmenah in skupna nam je ena stvar. Vsi pojemo isti refren ob istem času. Tukaj že botri.

Ja, zdaj pa imam eno novičko za vse športne navdušence. Začenjamo s pravo bombo iz sveta košarke. Luka Dončić namreč prevzema vlogo pravega vodje slovitih Los Angeles Lakersov. Kot poroča ugledni ESPN, bo naš zvezdnik že avgusta v Sloveniji gostil celotno ekipo Lakersov. Tako da pripravite se, v naši deželi se nam obeta pravi teden lige NBA.

Ne vem, kaj vas zanima, dragi aktualci. Ja, kaj za vraga bodo ti zvezdniki Lakersov počeli pri nas, v Sloveniji? Ja, 4-dnevni pripravljalni tabor bo poln dogajanja. Poleg uvodnih treningov in brušenja forme pred novo sezono so na sporedu še igranje golfa, ogledi lepot Ljubljane in pa seveda tudi sproščeno druženje. Luka očitno nadaljuje tradicijo prejšnjih kapetanov, le da tokrat Las Vegas je zamenjal za slovenske kotičke. Zakaj pa ne? Jim bo pokazal, kako so Ljubljančanke pa kako so Slovenke lušne.

Ja, mislim pa tudi, da je to neprecenljiva promocija za naš turizem in dokaz, da ima Luka Dončić Slovenijo trdno v srcu. Kdo ve, morda pa kje na ulicah prestolnice ali na kakšnem golf igrišču v prihodnih dneh srečate zvezdnike lige NBA.

0: Aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Slovenske železnice uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica. Kot pojasnjujejo pri slovenskih železnicah, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu. Na otoku Korčula je bil pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še tri osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Na Madžarskem bodo zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja reke Donave in posledičnega pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tankašnjo jedrsko elektrarno. Zaradi nizkega vodostaja Donave so se za izklop enega reaktorja nuklearne Cerna voda že pred dnevi odločili v Romuniji, napovedali pa so tudi izklop drugega reaktorja. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo dokaj jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Večer, družba, da je Arlič, se družim z vami na aktualu in skrbim, da se bomo ogreli do večera naslednjega.

Ljuba, ostaje Tomislav Bralič in Klapa Intrade na aktualu. Dober večer, družba. A veste, ker ga že nekaj časa nismo slišali na aktualu? Oja, prav imate, poletna noč, Marijana Držaj.

Njega se pa kar nikoli ne more človek naveličati. Kaj pravite, dragi aktualovci? Oliver Dragojevič, na aktualu dolaziš. Tukaj pa že džentelmeni s komadom Doči.

0: Val.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Nemoj se vdavati, pravi Jasmin Stavros. Pa še pravi, moja drage moje dame, če niste srečne v vezi, raje se ne poročiti. Skratka, ampak več o sreči pa nam bodo zaupali Trofiko Ben. Samo

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Na več turističnih območjih po Evropi divjajo požari, zaradi česar potekajo tudi evakuacije, vendar slovenske turistične agencije zaenkrat zaradi tega nimajo težav. Dogajanje sicer podrobno spremljajo, a se njihovi gostje ne nahajajo na ogroženih območjih. Številni požari po Evropi pa tudi niso zmanjšali povpraševanja po storitvah. Med ZDA in Iranom potekajo mirovna pogajanja, kljub temu, da državi nadaljujeta medsebojne napade, so sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V ospredju so pa navedbah Islamabada, razmere v hormunški ožini in pri zadevanja za umiritev napetosti. Evropska komisija je objavila razpis za vzpostavitev do 7 velikih tovarn za umetno inteligenco po vsej Evropi. Evropska unija in države članice bodo za vzpostavitev te infrastrukture prispevale do 10 milijard evrov. Dodatnih 20 milijard pa bodo po pričakovanju Bruslja pridobili prek zasebnih investicij. Janš Janez Kržič se iz vrst AC Havolja Ljubljana seli v Romunijo, kjer bo nosil dres prvoligaša Arkade Galati, so sporočili iz odbojkarske zveze Slovenije. V romunskem klubu se bo Kržič pridružil reprezentančnemu soigralcu Sašu Štalikarju. Danes bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Petrič in Katarina Grujo sta nas popeljala v novo uro. Dober večer, družba. Ena je odbila ura. In a ste kdaj pomislili, dragi aktualovci, da bi vam ena začimba lahko pomagala pri tem, da bi pojedli manj sladkega? O čem govorim v nadaljevanju tele ure.

0: Aktual. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
1: Kako je simpatičen Bruno Račke, pa komaj 25 let ima. Na aktualu smo ga slišali zdaj. Dobar večer, družba. Kot sem vam omenila na začetku ure, oziroma kot sem vam obljubila, a ste že kdaj pomislili, da bi vam ena začimba lahko pomagala pri tem, da bi pojedli manj sladkega? O čem govorim? Ja, o cimetu, ki ga mnogi že imamo doma v kuhinji. Njegov sladek von in okus lahko pomagata zmanjšati željo po sladkarijah, zato ga nekateri dodajo v kavo, jogurt ali pa celo ovsene kosmiče.

moj magazin je na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, prej smo povedali, da nam cimet lahko pomaga pri tem, da bi pojedli manj sladkega. Ampak da drugače na splošno cimet niti ni najbolj priljubljen samo zaradi okusa, ampak tudi zaradi tega, ker se pogosto omenja v povezavi z uravnavanjem krvnega sladkorja in občutkom sitosti. Seveda pa nobena začimba ni čudežna rešitev. Najbolj pomembna ostaja uravnotežena prehrana.

najbolj enostaven način, da se izognemo želji po sladkorju. Ja, malo cimeta v jutranji napitek, na sadje ali pa v zajtrk. Majhna sprememba, ki lahko popestri okus brez dodatnega sladkorja. Mogoče je prav cimet tista začimba, ki jo boste danes pogledali malo drugače.

Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

Dobro je, Jan Plestenjak na aktualu. Dober večer, družba, in jaz upam, da je tudi vam dobro v naši družbi, da se imate super, da uživate v dobri glasbi in da boste uživali z nami še naprej. V naslednji uri se nam zopet pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.